0: дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
1: Міраж 2000. Україну захищають французькі винищувачі «Міраж-2000» – справжні авіаційні аристократи. Ці машини стали символом французької інженерної думки, а тепер ще й кошмаром для російських загарбників. «Міраж-2000» відомі своєю дельтаподібною формою крила і можуть літати швидко, бити точно і навіть, якщо дуже треба, нести ядерну зброю. Вартість базової версії літака «Міраж-2000» становить близько 43 мільйонів доларів. За ці гроші можна купити 11,5 ракет до ППО «Петріот». Ну і, мабуть, головне порівняння, яке проситься, це щодо вартості французького літака відносно американця F-16. «Міраж-2000» приблизно на 20 мільйонів доларів дешевше. Головна фішка цих винищувачів – здатність завдавати ударів на великій відстані за допомогою ракет «Скальп» та «Шторм Шедов». У «Міраж-2000» сучасна електронна начинка, потужні радари, які бачать цілі на 100 кілометрів, і високоточна зброя, що знищує як повітряні, так і наземні об'єкти. Пілоти отримують всю необхідну інформацію в зручному цифровому вигляді, менше втомлюються та роблять менше помилок. Для дирявої російської ППО повітряний удар від «Міраж-2000» – це як контрольна у школі, до якої вони не готувалися. Швидко, несподівано і з дуже поганими наслідками.
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Повертайся живим, повертайся, благаю.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і...

Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: заходжу в магазин тільки на повний шлунок, щоб не купувати всяке некорисне. А потім приходжу додому і сумую, що в мене немає всякого некорисного.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

0: Помолити!
1: Ми пишаємося тими, хто на фронті. І маємо робити так, щоб фронт пишався тилом. Радіо «Байрак».

0: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.
2: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум.

Життя. Радіо Байрактар. Хай яким буде шлях до перемоги, ми пройдемо його разом. Радіо Байрактар.

0: Раніше здавалося, що після чарки всі навколо гарніші. А тепер помітив, що і сам, наче нічого так.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Як каже психолог, нову психіку вам ніхто не видасть. Доведеться жити у злагоді зі старою.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Моя країна не паде на коліна, у моєму серці ти навіки єдина.
0: Слухайте музику української перемоги.
1: Вона за твої руки.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.
2: Плавно горів горизонт, на дні попільнички світу. Хотіли спинити час –

0: Ввів в Гуглі запит. Відстань від Києва до Москви. Гугл в мене уточнює. З чого будеш стріляти?
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

як крихти кришталю. Я б все дивився і мріяв, та мало часу. Не можу дозволити краяти серце печалю, бо як серце зірветься, впаду і не донесу. Є що нести, є чим світити і гріти. Маю причину йти, і не одну. Ми з тобою коштовні, прекрасні, немов самоцвіти.

0: Радіо.
1: Байрактар.
2: Скоріше жаба Настецький, аніж козак продасть свою волю. Скоріше заржавіє шапля, аніж він віддасть свою зброю. Червоні жаровари.

люди камінь, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій, може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла.

що мілко пірнав і вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому що гнів – це гріх, а тому що найбільше світла є завжди в нас самих, так само як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати. Вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: Справжній успіх у житті – це не багаті батьки, а багаті діти.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

залишайся живим. Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Немає легкого шляху, щоб бути собою. Але бути собою – це єдиний гідний шлях. Любомир Гузар. Український релігійний діяч. Радіо Байрактар. Все буде Україна!

0: Я настільки старий, що спочатку побачив піцу в черепашках-ніндзя. І тільки через кілька років спробував.
1: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Він наш герой. Сергій Пущенко. Позивний художник. Сергій народився 28 червня 1960 року на Дніпропетровщині. З дитинства захоплювався малюванням. Закінчив Дніпропетровське художнє училище та Український поліграфічний інститут. Наприкінці 80-х Сергій Пущенко зацікавився історичною тематикою, особливо періодом Козаччини. Тому серед його робіт є серія полотен під назвою «Козацькому роду нема переводу». Як професійний художник Сергій писав портрети, натюрморти та пейзажі. Під час Революції Гідності писав з натури картини про спротив диктатурі. З 2014 року художник долучився до волонтерського руху, а у 2015-му став добровольцем у складі ДУК «Правий сектор». Під час АТО під обстрілами Сергій Пущенко створив 120 портретів українських бійців. Більша частина робіт увійшла

0: Дівчинка з позивним «Фартовий» пізніше розповідав, що Сергій загинув героїчно, а «Фартовий» навіть не знав, що той художник. У червні 2022 року Сергій Пущенко був нагороджений орденом за мужність третього ступеня – посмертно. Сергій Пущенко – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
1: Радіо Байрак.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де в руїнах все, і ніде сісти. Там, де немає сну, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Дим, нехай по тобі тут залишиться лиш
0: дим. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Все буде Україна!

0: От що робити, якщо колектив молодий і дружній, а ти ні?
1: Радіо Байрактар. Вдячні всім, хто зі щитами. Пам'ятаємо кожного, хто на щиті. Радіо Байрактар.
2: Ти в небі синьо, наче білий птах. З янгольським крилом на своїх вітрах. Я тебе чекатиму.

0: Кохати чорноброві, та не з москалями. Москалі чужі люди роблять лихо з вами.
1: Кохати чорноброві, кохати чорноброві, кохати чорноброві, кохати чорноброві.
2: Якщо ви не в лавах сил оборони, то більше ділом, менше словом.
3: Радіо Байрактар.

Це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

0: Як дізнатися, чи ти вже старий, чи ні? І якщо ти впав, твої друзі це побачили і ржуть, ти ще молодий. І якщо ти впав, твої друзі це побачили і запанікували, ти старий.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна. Випити.

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо Байрактар.

Щоб сховатись від смутку та порожнечі, ми говоримо про дріб'язкові речі. Так світанок розмінюється на вечір. Опадає пітьма під вагою зливи, кожен злочин обтяжується мотивом, кожен з нас замовкає про особливе.

втрачений рай і своє вигнання, і з дитинства, можливо, чи то зі спальні, де не чутно ні стогону, ні мовчання.

Читаємо наших на радіо Байрактар. Дмитро Лазуткін. Волого так, і тонко пахне хвоя. І правий берег блима у вікні. Це час такий, поема без героя. Герої залишились на війні. Радіо Байрактар.

0: Мені не потрібні нервові клітини. Мені потрібні клітини спокійні та врівноважені.
1: Радіо. Байрактар.

0: Слухайте радіо Байрактар.
1: Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: розчарування. Все життя їв московську ковбасу, а потім дізнався, що її робили не з москалів.
1: Реклама. Мороз.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
2: Це була реклама на радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Беру акорд, дзвенить струна, немов у дні смішні.

0: попрошу тебе, хай всі наші не будуть забутими, а ми тут, поки дихаємо рівно, все стабільно, плюс, плюс, все стабільно.
1: Радіо Байрактар. Єднаємося, бо коли об'єднані, ми не переможні. Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

0: Що значить незадеклароване майно? Це зайчик приніс.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Я був полустанцем в кордоні.

блакитним дочині. У холодного яру останні годині. Хто ворогу здався, кого страх поборов, прийде повстанець і пролє вашу кров. Я був лісовим братом.

0: Радіо Байрактар. Головне, що варто зрозуміти кожному українцю, це те, що він унікальний, тому що вільний. Богдан Ступка. Радіо Байрактар.
1: Так чи не так, брехав тобі, що завтра.

0: знаєш, не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
2: Крамар, коли почалась війна Росії проти України?
3: Да, тобі мене не підловити. В 2014-му?
2: No.
3: А коли?
2: Спойлер, тоді все було дуже схоже на те, що відбувається зараз.
3: Ну...
2: Початок 1918 року. Київ, Українська Народна Республіка, молода держава, яка тільки-но заявила про незалежність.
3: Дай вгадаю, але кончений сусід
2: рухається з півночі з тим самим гаслом, яке ми чули вже 100 разів.
4: Ми йдемо вас визволять від буржуазії, ми за мір, за братерство.
5: Да, 8 років бомбили більшовіків.
4: Ага, хто? Мальчик в червоних трусиках з серпом і молотом стоїть на Червоній площі і каже:
6: товарищи, для достижения большой цели все средства хороши.
3: Ленин?
6: Ага.
3: А що ми цю мумію згадали? Саме сьогодні.
2: Скоро дізнаєшся.
3: Ага. Ну, давай.
1: Наша історія.
2: Отож, 1917 рік. Москва офіційно оголошує війну України, проти України. Починається наступ більшовицьких військ.
3: Так.
2: Приблизно за місяць під Києвом битва під Крутом.

0: Червоний терор.
1: Знайоме, правда?
0: Ага.
1: Після всіх боїв, після захоплення Києва, після крути, після того, як більшовиків вибили нарешті з України, Москва раптом згадала про мирні переговори.
0: Ух ти! Це коли отримали по зубчикам,
1: ну,
0: чи
1: десь
0: як?
1: Так, приблизно. Саме тому 12 червня 1918 року в Києві українська держава гетьмана Павла Скарпатського на той час і радянська Росія підписали попередній мирний договір.
0: Попередній? Це, тобто, був ще якийсь?
1: Ну, сам, звісно. Це була тільки перша спроба Рашки на нас наступати і нас повернути в лапках. Mm-hmm. Потім були 1919-й, 20-й, голодомор, репресії. Ну і, зрештою, новітня наша історія.
0: Короче, кажучи, більше 100 років тому ми вже билися з Москвою за Київ, і тоді вони теж брехали, що йдуть нас визволяти.
1: Але
0: да?
1: Тоді ми не мали ані сильної армії, mm-hmm. ані союзників.
0: А зараз маємо, і зараз ми точно знаємо, за що стоїмо. Ну, так, так і є.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Реклама на Радіо Байрактар.
3: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
5: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
7: Алло! Ну що, як пройшло?
8: Здається, це любов.
9: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
10: Це була реклама на Радіо Байрактар.
11: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Байрактар. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
12: Слухайте Радіо Байрактар. Слухайте музику української перемоги.
13: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
12: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
14: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
12: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
15: Тримай мене міцно, бо раптом на висоті

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: В Україні розробили важкий підводний дрон «Sea Trident», який призначений для знищення стратегічних цілей. Підводний апарат представила українська компанія «Global Mark» на міжнародній виставці «Eurostory» у Парижі.
2: Виправлення?
1: Що?
2: «Sea Trident».
1: «Sea Trident»? Ну, добре. Тоді пісня про «Sea Trident».
2: «Sea Trident».

0: ти, типу.
1: Ти і мене назвав розумним, Костя.
2: Агент.
1: Ну, це теж, да.
2: Давай розказуй.
1: Поїхали.
3: Курс молодого бійця.
1: Так, ну насправді ця штука реально космос і новий рівень в морській війні. Бо якщо наші надводні дрони по типу Магора чи Сі Бейбі вже змусили весь Чорноморський флот РФ ховатися по куточках, то Сі Трайдент, або його ще називають морський тризуб, це взагалі інша ліга.
2: Тільки
1: Костя,
2: не якась футбольна ліга, бо як показує практика, це не по нашій частині.
1: Поки без футболу. Готовий?
2: Готовий.
1: Значить, розмір має значення.
2: Як те, що тобі говорить твоя дівчина, стосується підводного дрону. Ну, Саш.
1: Бо я про його розмір.
2: Про, да,
1: про дрон, так. Да. Коли люди чують слово дрон, вони уявляють щось маленьке, що можна закинути там з рук або спустити з надувного човна.
2: Ну, десь так.
1: Забудь.
2: Забув.
1: Забув, молодець. Вага цієї дури 10 тонн. Це як три солідних позашляховика або один великий вантажний фургон.
2: Ого!
1: Габарити теж немаленькі. 10 метрів в довжину, 2 метри завширшки і 1,5 метра у висоту. Тобто це фактично такий міні-підводний човен, тільки без людей всередині.
2: Так, це щоб перевезти універсал треба, да? Слухай, ну в маю не поміститься.
1: 10 метрів в довжину поміститься в універсал?
2: Саш,
1: Костя?
2: Ти, напевно, що ніколи нічого не перевозив в універсалі. Та ми не таке перевозили.
1: Ну, ладно, добре. Сі Трайдент може пройти 2000 морських миль. Ну, щоб ти собі розумів, це понад 3700 кілометрів.
2: Так.
1: З Чорного моря він спокійно може допливти та куди завгодно, хоч в океан.
2: Та що ж це за маршрутка така?
1: Така, Костя, і дальність дає можливість запускати його з безпечного місця, що дуже важливо.
2: Це типа з набережної на Абалоні і аж до Рашистів?
1: Ну ти вже не перегибай, Костя, там тона вибухівки, на що так ризикувати?
2: Скільки?
1: Тона! Значить так, маса бойової частини плюс через нищівну силу підводного вибуху гарантує розламування навпіл будь-якого великого військового корабля чи ракетного крейсера від першого ж удару.
2: І вже хочу бачити це відео, можна?
1: Почекай трошечки. Оскільки під водою немає радіозв'язку, Сі Трайдент керується штучним інтелектом, який після введення координат сам прораховує маршрут, вминає мілини і адаптується до течії, щоб вийти точно
2: а
1: на ціль.
2: Можна поцілувати ручки розробникам?
1: Можеш, Костя, да, можеш. Але найцікавіше, що він може бути логістом, доставляти спецвантажі, боєприпаси чи спорядження на великій відстані під водою. Наприклад, нашим спецпризначенцям, на якій закинуті острови чи коси.
2: Я вже казав, що пишаюсь, що маю змогу жити з такими людьми в одній країні.
1: Казав вчора, Костя, і навіть трошки плакав.
2: Підтверджую свої слова ще
1: раз. Не треба плакати.
3: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама.
4: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
5: За суровими посмішками в Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical.
6: Oxford Medical. 204-40-40.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна!

0: дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
1: Револьверний гранатомет М32А1. У світі зброї є речі, які одразу викликають повагу. Револьверний гранатомет М32А1 саме з таких. Його головна фішка – шестизарядний барабан. Заряджається він майже так само просто, як класичний револьвер. Відкрив, поклав 6 аргументів, тобто гранат, і закрив. А потім працюєш. Гранати калібру 40 мм вилітають одна за одною настільки швидко і акуратно, що противнику залишається лише змиритися з долею окупанта і бігти назад у рашку якомога швидше. М32А1 цінують не лише за міць, а й за зручність. У нього невелика віддача, продуманий приціл і вага, яка дозволяє стрільцю працювати точно, а не аби куди. І що важливо, він універсальний. Може стріляти димовими, світло-шумовими, уламковими та іншими типами гранат на дистанцію до 400 метрів. Тобто М32А1 закриває ту золоту дистанцію, де ворог ще думає, що занадто далеко, а український боєць уже впевнено працює по ньому з 6 пострілів поспіль. Цей американський гранатомет працює на боці України з весни 2022 року. І кожен такий М32А1 в руках наших оборонців – це ще один крок до того дня, коли тиша стане звичнішою за вибухи, а слово «перемога» – реальністю, яку ми святкуватимемо разом. Слава нашим воїнам!
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо «Байрактар».

і прозора як роса. Подарувати свободу серцю і любити життя. На Бога надій немає, він все вже давно зробив. Він дарував той досвід, який потрібен і завжди любив. Світло зміняє темряву, день змінить ніч. У кожного покоління своя Запорізька Січ. І все, що нам лишається, це бачити ціль. Іти до неї крізь смерть і народження, крізь радість і біль.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Гра «Словниковий запас».
1: Гра, в яку ми з Сашою останнім часом програємо. Тому що все складніші слова загадує нам наша продюсерка Олена, а ми маємо все ж таки щось та відповідати. Саша.
2: Ну, Кость, ми стараємося з тобою, як можемо. Десь через рік ми будемо сміятися з цього.
1: Так, давай пояснимо взагалі слухачам, що відбувається.
2: Що відбувається? Гра «Словниковий запас». Це наша продюсерка і редакторка нашого шоу Олена Зінченко. Готує для нас кожного дня рідкісні українські слова, значення яких ми не знаємо. Наше завдання з Костю – утворити з ними речення, покладаючись лише на звучання і на свою фантазію. Угу. Все. Якщо відгадали – клас, бал. Якщо ні – йдемо плакати.
1: Йдемо, так. Давай послухаємо, що сьогодні давай. Нас чекає.
3: Хлопці, привіт! Сьогодні спробуйте утворити речення зі словом «церата».
1: О, Боже. Це треба нам взагалі.
2: Церата, Боже мій. Що це за просто якісь слова такі красиві, неймовірно. Пані Олена.
1: Це, мені здається, вона просто звуки церата. Якісь іноді вимовлює. Такі, а давай, хай хлопці подумають.
2: Я кажу, як вона придумує слова. Отак, коли дуже сильно зажимаєш очі, там з'являються картинки, а в неї букви. І вона з тих букв складає слова.
1: Давай, я склав речення з цього церата, і звучить воно приблизно так. Звісно, це неправильна відповідь, але археологи з Рівненщини знайшли поряд з бурштином три елементи скелету динозавра. Так би мовити, три церата.
2: Ого-го-го-го! Ніфіга собі. Це такий вид динозаврів,
1: так?
2: Так. Явно не то.
1: Я так зрозумів, так.
2: У мене таке, дивися. Якось запросив малишку на побачення.
1: No.
2: Купив вино, фрукти, смаколики, прийшли на озеро, постелили церату. А вона каже, я на воте там повинна сидіти? Більше ні її, ні церату ніхто не бачив.
1: Правильне рішення, а церата – це типу коцик.
2: Коцик, покривало якесь, да. Може, щось таке, ковдра.
1: Може. Давай послухаємо правильну відповідь.
3: Церата – те саме, що клейонка, скатертина на стіл. У реченні це звучить так. Змила на столі, застелила його цератою, принісши її з кухні.
2: Да, прикольно. Мені в дитинстві підстилали церату на в ліжку.
1: Тихо. Не треба це говорити.
2: Були нюанси.
1: Це в самому такому ранньому твоєму дитинстві.
2: Ну, да, слухай,
1: чисто теоретично можна і підстелити церату на землю, коли ти з дівчиною на побачення.
2: Чисто теоретично.
1: Тому ближче був все ж таки ти.
2: Я трішки вже... буде так скользковато.
1: Да. А будете ви ближче, якщо скачаєте курс «Укр без проблем» від Олени Зінченко і пройдете його. Знайти його можна в ваших отих інтернетах, тому пам'ятайте, мова відкриває більше, ніж двері.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Реклама на Радіо Байрактар.
4: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолота».
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Грил». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Грил». Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
3: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТБ більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Це була реклама. На радіо Байрактар. Українці круті та сильні, коли об'єднані. Тримаємось разом.
5: Радіо Байрактар. Сьогодні знову.

0: Поїхати б зараз до моря.
1: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua. Відчиняємо гараж! У Городок Гелері гаражний розпродаж. Шалені знижки на техніку, електроніку та електротранспорт. Стартуємо 20 липня. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 7:54, добрий ранок.
2: Доброго ранку.
1: Один із найбільших нафтопереробних комплексів Росії горить. Гучно було в Геленджику, пишуть місцеві. Також під атакою цієї ночі були окуповані території Донецьку і в Севастополі, і також на ТЕЦ на Луганщині. Саша, тебе не було 3 дні, що ти робив? Цікаво. Чи 4? Це твоя робота? Зізнавайся.
2: Ні.
1: Соромно.
3: Дуже би хотілося.
1: Так, наші хлопчики працюють вночі, на трішечки тригерило нас балістика так випустила.
3: Дуже часто вони почали робити якісь незрозумілі речі. Зазвичай типу, ця масована атака, тебе попереджають, ти собі йдеш в укриття, ляєш спати і все. А тут я сижу, дивлюся фільм, пише і ти не встигаєш за це зробити нічого. Бум!
1: Так, ну, бум, ти почитала, що Царашка випускає якісь нові перероблені ракети С-400, які менше, ніж Іскандер, вони просто швидше летять, десь близька вони їх запускають, ми не встигаємо зреагувати.
3: По бойовій частині вони просто менші. Я вчора слухав, якщо Іскандери мають десь в районі півтони вибухівки, то ці мають десь 180 кілограм.
1: Наче б ніхто не постраждав, це найголовніше. І там щось навіть хлопчики наші позбивали. Но про це ми більш детально пізніше. 4 хвилини і Крила розповість, що відбувається в українській війні загалом. Ми поки радіємо, тому що Крамер повернувся. Щастя в сім'ї, щастя в сім'ї, щастя.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
2: Саша, Франція чи Іспанія? Круасан чи паелія?
3: Я не знаю, а можна паелю в круасан?
2: Мбапе чи хто там?
3: Фрапе. Ну давай, давай Франція.
2: Ламель. Ямаль. Франція, окей, ти за Францію. Я за Англію, але вони грають завтра. Сьогодні Франція, Іспанія. О 22-й годині стартовий свиток. Півфінал чемпіонату світу по футболу.
3: Прекрасно. Кирило Мотаренко зараз розкаже про це. Він вже у нас футболіст, Кость?
2: Не знаю.
3: Ну, здається, так.
2: Людина цікава, як мінімум, а так послухаємо.
0: Новини на радіо Байрактар.
4: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу звістка зі столиці. Вночі російські окупанти атакували Київ балістикою у Голосіївському районі. Є влучання у складські приміщення. У Дарницькому вирва біля будівлі школи. Заклад пошкоджений, обійшлось без жертв та постраждалих. Далі про антибалістичну підтримку. Україна отримає ліцензії на виробництво ракет «Астер-30» для систем ППО «Самп-Ті», а також придбає новітні системи цієї лінійки. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон. Також політик анонсував передачу Україні 16 винищувачів «Рафаль». Перші в нашому небі мають з'явитись не раніше 2028 року. Сьогодні ось Україну охопить грозовий фронт. В Укргідрометцентрі оголосили перший рівень небезпеки. Це означає, що на вулицях слід оминати розлоги дерева, габаритну рекламу та електролінії. А тепер про наші далекобійні санкції. У Башкортостані палає «Газпром Нефтехім Салават». Один із найбільших нафтопереробних комплексів на Росії. Крім того, на Кубані дрони повторно уразили Афіпський НПЗ, а у Геленджику відомо про пожежу в районі аеродрому. Президент США Дональд Трамп готовий підтримати двопартійний пакет антиросійських санкцій, які просував покійний сенатор Лінсі Грем. Про це пише CNN, посилаючись на власні джерела у Білому домі. З новими санкціями Америка зможе запроваджувати суттєві мита на імпорт товарів із держави, що окупують російську нафту, уран та природний газ. І на сам кінець про Мундіаль. Сьогодні очікуємо на перший півфінальний матч Чемпіонату світу з футболу. Франція позмагається з Іспанією. Стартовий свисток о 22-й годині. Крім того, завтра відбудеться другий півфінальний поєдинок між Англією та чинним володарем титулу Аргентиною. Початок також о 22-й годині.
0: Новини на радіо Байрактар.
5: Реклама.
6: Їсти, їсти, їсти,
7: на
6: їсти,
7: око.
6: Їсти,
7: на
6: їсти,
7: око.
6: Їсти.
7: Міні-хот-доги.
6: О, це іде.
7: Міні-сосиска.
6: Міні-ті.
7: Зручно їсти, в дорозі. Міні-хот-доги.
6: Їсти,
7: на око. О, це іде. Міні-хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
5: Реклама.
0: Погода. На радіо Байрактар.
2: А знаєш, чому чемпіонат світу називають Мундіаль?
3: Чому?
2: Це не офіційна, але дуже популярна назва, тому що від іспанського виразу Копа Мундіаль, Кубок світу. В перекладі з іспанського означає світовий. Вперше його почали активно використовувати, тому що після проведення чемпіонату світу в 82-му році, який проходив саме в Іспанії.
3: В Іспанії.
2: Я не натякаю на те.
3: Є логіка хоч якась.
2: Я не натякаю на те, що сьогодні іспанці мають обіграти французів. Це просто завжди було цікаво.
3: Це вже якийсь фінал чи що сьогодні?
2: Півфінал. Трошечки добре. Все закінчиться.
3: Добре,
2: знову повернемося до боксу.
3: Потім придумають якісь фундіалі.
2: Потім почнуться чемпіонати країни.
3: Давайте про погоду краще поговоримо. Сьогодні майже по всій території України пройдуть короткочасні дощі. Десь, можливо, з грозами, тому що Кирило Мотаренко тільки що про це попереджав. На заході середня температура 25-27, мінлива хмарність на крапа. На півночі до плюс 26 також буде трошки дощ. На Сталевому Сході плюс 28 дощі. На півдні в українському Криму до плюс 27 дощі. В центрі і в столиці сьогодні максимум плюс 25. Хмарність мілива протягом дня може пройти невеликий дощ. Але такий прям зовсім маленький і небагато, тому...
2: А ми можемо створити якусь антидощову коаліцію. Зараз популярно, вона антибалістичну коаліцію створили.
3: Коаліція охочих.
2: Да, коаліція охочих. Багато всякого. Про, до речі, антибалістичну коаліцію варто поговорити за 3 хвилини, бо це нам дуже важливо і актуально.
3: Без тебе.
2: Все, досить, що ж ти робиш?
0: Погода на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Україна і ще 9 європейських країн оголосили про створення антибалістичної коаліції.
2: Боже, скільки тих коаліцій вже існує.
1: Блін, фіг його знає, Кость,
2: серйозно. Впевнений, що є коаліція, яка ініціює інші коаліції.
1: Я б не здивував. Може, від ООН вона така.
2: Може. То що там, будемо самі виробляти антибалістичні ракети?
1: Ну, наче так.
2: А що наче?
1: Ну, ти що, маленький, Кость, як можна бути впевнений в тому, що ти будеш робити не сам, тим більше з європейцями?
2: Ну, чекай, вони нам нормально допомогли.
1: Ну, навіть не спорю, Кость, але оці от їхні терміни. Давайте після дня народження коргі королеви. Або в нашого заводу ювілей 150 років, то після корпоративу і от зразу відправимо. Або зараз ретроградний Меркурій, техніка не приживеться, ви знаєте? Ось, ну і я ж не видумую. От свіжа заява Макрона. Перші винищувачі Рафаль пролетять в Україні в 28-29 роках. Клас!
2: Ну да, але може ми їх трохи рухнемо. Україна все-таки лідер і мозок проєкту. Зеленський спеціально прилетів до Франції на засідання цієї коаліції охочих, щоб презентувати систему Фрея.
1: Від компанії Firepoint.
2: Також читав.
1: Кость, ну як я міг таке пропустити?
2: Ну,
1: ти що? Наші ще й зекономлять. Нормально.
2: Саш, коли тобі президент каже, зробіть мені аналог Петріот, але щоб він був дешевим, його можна було випускати тисячами, ну, знаєш, варіантів небагато.
1: Я згоден з тобою, Кость, але ж різниця, ну, прям колосальна. Наприклад. Дивися, одна ракета до американського Петріота коштує майже 4 ляма. Одна ракета до нашої Фреї буде коштувати приблизно 700 тисяч доларів.
2: Так,
1: американці
2: це...
1: або тупі, Кость, або...
2: Або не вміють економити, Саш. Ну, ти... Що не знаєш, що тільки українці вміють? От, знаєш, жити на 30 тисяч гривень при зарплаті 20, ще 5 тисяч відкладати на ЗСУ. Ну, не знав такого. Або це обрати собі таксі економ тариф і чекати його 20 хвилин, щоб зекономити 40 гривень, а потім лишити водієві 50 гривень чаєвих, бо він гарно розмовляв, що людина така приємна.
1: Хороша, да.
2: Да. Або позичити кому 2000 гривень, знаючи, що сам винен йому 1500 гривень.
1: О.
2: Але то було на день народження, а це на колеса. А колеса то святе. Так, короче.
1: Да. А ще коли розрахувався готівкою, гроші з карти ж не списали,
2: ну,
1: то
2: ну,
1: йдеш
2: ну.
1: З такі, з довольною мордою, бо зекономив.
2: Отот, Саш. Так що тут головне правильно поставити задачу. А далі розберемось.
1: Ну,
2: і взагалі, замість того, щоб просто просити зброю, ми пропонуємо Європі разом будувати наш крутий дешевий аналог Петріота, щоб і гроші зекономити,
1: да,
2: і самим рулити безпекою всьому континенті.
1: Да, Кость, але з іншого боку, зліпити ракетний комплекс з нуля за пару років, ну, знаєш, фантастика. А змусити 10 європейських країн без бюрократії скинутися баблом на виробництво взагалі утопія. Тим паче, що захищати небо треба вже сьогодні. Сьогодні, не колись там, потім.
2: Слух, тебе це пару днів не було, ти такий же нудниста. Фу, де ти лазив, Саша?
1: В інтернетах.
2: А, ну все зрозуміло. Не. Нахапався дурості. Покарання, тиждень телемарафону тобі, на.
1: Ти що, здурів чи що?
2: Як то кажуть, будемо клин клином вибивати.
1: Фу, та за що?
0: Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Реклама на Радіо Байрактар.
3: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюйтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
5: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
4: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
5: Хрещатик люблю.
6: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в Золота країна. Обирайте особливий символ вашого кохання. Золота країна. Сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
7: Метро запрошує у світ шурждніїв. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Файн Лайф, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
8: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці йти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
4: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Крук». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою.

0: Тавр-Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр-Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр-Медіа. Радіо, яке працює на результат.
1: Це була реклама на Радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Слухай, ну писали навіть, що а де Саша, чому не він
2: писав?
1: Ну мама твоя, ну, мама, мінім, ну, сестра писала, друзі твої писали. А так більше ніхто не писав, всіх все влаштовувало. Ніхто навіть не помітив, що тебе не було 3 дні. І я розповідав людям, про що говорили українці минулої доби.
2: Але я сказав людям, хто готував оці новини.
1: Ні. Суспільство українське готувало.
2: Як добре, що я частина того суспільства.
1: Дуже добре, Саша, ти частина.
2: Говоримо сьогодні?
1: Давай, про що говорили українці минулої доби?
2: Давай.
0: Про що говорять?
2: 10 європейських держав, включно з Україною, оголосили про початок створення антибалістичної коаліції. В Парижі 13 липня провели перше засідання коаліції, на якій презентували програму «Фрея» – європейський антибалістичний проєкт, створений під керівництвом України.
3: Я повторюю ще раз тим, хто розуміє тільки по-русски.
2: Так.
3: Хочете жити? Бігіть.
1: А знаєш, що у Франції це все відбулося? Бо є досвід спалення Москви. If you know what I mean.
2: Цікаво.
1: Наполеон.
2: 4 в'язнів Дрогобицької колонії охрестили в надувному басейні.
4: Я хочу вже раз у Монако на море поїхати.
5: А ти вже там був?
4: Ні, я просто вже раз хотів, ти хочеш.
1: Як то кажуть, там вода хороший конкурс і цікаві.
2: Там навіть фото в інтернеті є. Це правда все-таки, Костя. Бійці 123-ї окремої бригади територіальної оборони доставили наземний роботизований комплекс на окуповану Кінбурзьку косу за допомогою безпілотного плота. За словами військових, це перша в світі успішна бойова місія такого формату.
1: Але вже через годину перебування на косі НРК попросив півка і гарячої кукурудзи.
2: І що, Кость?
1: Не
2: може? Не може попросити?
1: Може.
2: Робот виконує завдання.
1: Ну, да.
2: Ну і в селі Оскіл на Харківщині невідомі викрали танк-пам'ятник Другої світової війни, що стояв на кладовищі.
6: Нове оновлення у World of Tanks. Легкий танк 11-го рівня. Велік Драндулет.
1: От і думаю тепер, це рашисти через нестачу техніки зробили, чи наші, щоб на НРК переробити стащили?
2: Хто знову? Великий НРК вийде, Костя.
1: Ну що ж, у нас технології йдуть, як то кажуть, дуже швидко. Крокують світом. Дякую, Саш, за новини. Слідкуємо далі.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
7: Реклама. Моршинська запрошує на «Атлас Фестивал». Завітай до зони природного сяйва. Вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
8: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель». Деталі та умови на «Паралель.ua».
9: 16 липня у благодійному проєкті «На шапку» свої особисті свята об'єднують дві неймовірні жінки, без яких важко уявити сучасну українську культуру. Композиторка Таня Ша та поетеса Тетяна Власова.

0: Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 16 липня Пеперс Клаб, Таня Ша та Таня Власова на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Я біжу.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: У мене друг, він живе в Одесі, і у нас, ну, майже, на жаль, щодня оце переписка «Ти як, а ти як?». У нас те прилетіло, а у нас оце прилетіло.
2: Да.
1: Ну, зараз Одесі так нормально все ж таки...
3: Декілька днів там щось відбувається, просто неймовірне. Одесі, ми просто хотіли сказати, Одесі, що ми з вами, 100%. Ми про вас пам'ятаємо.
1: І не тільки там, Суми, Чернігів, Запоріжжя.
3: Просто зараз Дніпро, чомусь найбільше прилітає Одесі. І, знаєш, одесити все одно, як і, в принципі, всі українці, вони незламні. І я можу це доказати одним таким повідомленням, яке якась пані написала комусь, типу, і це завірусилося в інтернеті.
1: Що там?
3: Пише таке. В Одесі вже 12-та тривога за день. Якби я приїхала сюди на відпочинок, я би ніфіга не відпочила. Добре, що я тут просто живу.
1: Вибачте, ну це одесити. Ну, серйозно. Люди з гумором навіть до проблем
3: ставляться. Слухай, ну, давай будемо відверті. Ми, коли їдемо в якесь інше місто, і там починається тривога, нам чомусь там страшніше, чим в Києві, яку закидують балістикою. Як це працює, поки не зрозуміло.
1: Працює так, що нам потрібно бути сильними в будь-якому куточку нашої неньки. Або враховуючи те, що сьогодні ще й в усіх куточках нашої неньки пройдуть короткочасні дощі, нам ще потрібно себе обрати парасольку.
3: Да?
1: Да. Добре. Але гарно.
3: Про погоду.
0: Погода. На радіо Байрактар.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: 14 липня на календарі, 8:31 на годиночку. Сьогодні майже по всій території України пройдуть короткочасні дощі, де-не-де з грозами, майте на увазі. На заході 23-27, середня температура повітря протягом дня, мінлива хмарність, накрапатиме. На півночі також трохи дощитиме, плюс 26 максимум. На сталевому сході 28 температурний максимум сьогодні, пройде невеличкий дощ. На півдні в українському Криму плюс 27. Короткочасні дощі в центрі і в столиці України, місті Києві, протягом дня денний максимум 25 градусів тепла, мінлива хмарність, невеличкий дощ. В столиці наразі плюс 22.
3: Кось, а оце в мене декілька днів не було. Гороскоп був?
1: Був, але не такий цікавий.
3: Да.
1: Ну, да, не було цих...
3: Але не було цього...
1: Дурацького не було відмене.
3: Не було?
1: Ні, я тільки твій серйозний розповідав.
3: У, Костя, ну, давай виправлятися.
1: Що
3: спробуємо? Люди ж сумують. Давай. Який ти котик?
1: На сьогодні.
3: На сьогодні, добре.
0: Погода. На радіо Байрактар.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Я все придумав.
2: Давай.
1: Дивись, значить, 9 країн створюють антибалістичну коаліцію разом з Україною. То я придумав, значить, поговорити про гороскоп, який ти партнер.
2: О, цікаво.
1: Отож, значить, вогняні знаки: Овен, Лев, Стрілець. Пристрасні, ініціативні та відверті лідери. Вони заряджають енергію, але іноді бувають надмірно імпульсивними. Близнюки, Терези і Водолій. Повітряні, комунікабельні, інтелектуальні та легкі на підйом. Цінують свободу, особистий простір та глибокі розмови.
2: Так.
1: Водні, рак, скорпіон, риби. Емоційні і щутливі та інтуїтивні. Земні, телець, діва, козиріг, практичні, надійні і вірні. Забезпечують стабільність, комфорт і
2: безпеку. А ти про яких партнерів зараз кожен?
1: От тепер вже не знаю, Саш. Мені здавалося, що про надійних, але це занадто надійні можуть бути.
2: Давайте до нормального гороскопу. Костя старався.
0: Гороскоп.
2: Овни, енергії зранку вагон, але батарейка сяде швидше, ніж ви доп'єте каву. Увімкніть режим економії і не намагайтесь зробити все і одразу.
1: Корисно.
2: Тельці, найважче позаду і ваше життя офіційно бере курс на білу смугу. Якась давня мрія саме сьогодні почне тихенько збуватися, а хороші новини нарешті повернуть вам спокій.
1: Я зараз хочу звернутися до всіх росіян, які в Криму, не тільки до тельців.
2: Так, ану спробуй.
1: А цей гороскоп не бреше.
2: Да.
1: Скоро все налагодиться, повірте мені. Потерпіть ще трошки і ціна на бензин знизиться до 80 гривень. Все буде добре, не хвилюйтесь.
2: Да, чи ще чуть-чуть і будете говорити: та їду на Сукар, в мене там сходка з криптонами.
1: Та є таке. Близнюки, припиніть бігти кудись із купою справ одночасно, бо точно щось завалите. Зменште швидкість і робіть усе по черзі. Рак, хочеться плакати чи накричати на подушку. Зробіть це. Тримати емоції в собі сьогодні шкідливо. Випустіть внутрішнього дракона.
2: Красиво. Лев, ваш офіційний план на сьогодні – диван, серіали і повний релакс. Зарядіть акумулятор, бо попереду маячить великий і гарячий проєкт.
1: І павербанки, бо синоптики кажуть, що попереду маячать гарячі і спекотні дні, а за ними можуть і замаячити відключення світла.
2: Неприємно.
1: Але нічого нового.
2: Ну да. Діви, вимкніть внутрішнього критика, який бурчить самого ранку. Досить займатися самоїдством, ви лише зіпсуєте собі настрій на рівному місці.
1: Так є. Терези, навіть якщо ви впевнені у своїй правоті, прислухайтеся до парад з боку. В словах знайомих сьогодні ховається дуже крутий інсайт. Скорпіон, перфекціонізм вас погубить. Не злипайте на дрібницях, вчасно скажіть собі, і так зійде, і просто рухайтесь далі.
2: От так і зробив Олівер Сайкс.
1: А це хто?
2: Лідер і фронтмен британського рок-гурту Brand Me The Horizon.
1: А чого б це ти його згадав?
2: Бо він, коротше, дитина в нього народилася, він назвав її Зєлією. А ще довго заліпати нашу Костю. Я взагалі вважаю, що це престижно.
1: Ну, може, як і батько в музику піде.
2: Тоже співати?
1: Та ні, на роялі грати.
2: Опа, рухаємось далі.
1: Поїхали.
2: Стрільці.
1: Так.
2: Ідеальний день, щоб стерти минуле і почати з чистого аркуша. Не фокусуйтесь лише на тому, від чого у вас реально горять очі.
1: У мене горять очі від написання пісень.
2: Так, ну про колишню в тебе пісня є, про теперішню є. Костя. Наступна про кого?
1: А про маленького круглого хлопчика, який постійно щось ляпне в прямому ефірі, я потім відгрібаю вдома.
2: Як назвеш пісню?
1: Satisfaction.
2: Скорпіон, козирога.
1: Давай.
2: Чуєш, скорпіон. Козироги, дозвольте собі трошки розслабитися і помріяти про неможливе. Заплануйте якусь повну дичину. Ви офігієте, але вона збудеться.
1: Є ідея. Так. Змініть рецепт бандериків, оцих трикутників з м'ясом, виставте в Інстаграм і налаштуйте рекламу на поляків.
2: Геніально.
1: Ну?
2: Офігієте не тільки ви, а й поляки.
1: Поляки, може, навіть більше.
2: Да.
1: А водолі, проблема, яка місяць муляла вас, ваш мозок, вирішиться сама собою в один клік. Ви ще раз дивуєтеся, чому все виявилось так просто. Риби, найкращі ліки для вас зараз — кинути все і втекти на природу. Посидьте біля води або прогуляйтеся парком, щоб повернути дзен.
2: Взагалі, знаєш, Костя, чим стаєш доросліше, тим швидше змінюються твої хотілки. От раніше як? Всі мріяли стати спеціалістами з дипломом і успішною роботою.
1: Так.
2: А зараз все, чого ми хочемо, це купити хату в селі, розвести курей і пить макофе на городі.
1: Ще, щоб в літній кухні самого не парацтояв.
2: От і все, на сьогодні. Решту додумайте самі, бо навіть всесвіт любить сюрпризи.
1: Кап, кап, кап.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолота».
1: Великі плани починаються з маленьких кроків. Зробіть їх, поки слухаєте.

0: Хто діє, має результати. А «Приватбанк» – твій партнер до мрій.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Коти до подарунків на UPG. Призи у застосунку за літри тобі. Заливаєш 30 літрів і одразу маєш шанс. А ще слово нарешті в застосунку збирай. За це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
3: Скайфом я футбол включив,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: Акційний код із пачки вів,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: В розіграші переміг,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: Хочу виграти мільйон,
4: з Лейс смакуємо футбол.
5: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
6: Шановні наші медичні працівники, якщо ви вмієте одночасно працювати швидко, спокійно і ще казати людям «не хвилюйтесь» у момент, коли хвилюються вже усі навколо, то у нас для вас є дуже заманлива пропозиція. Головне управління розвідки запрошує лікарів загальної практики, анестезіологів, хірургів та інших медфахівців, готових допомагати нашим захисникам на передовій і в тилу. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
7: Це була реклама на радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Берліна платить контракт на 90 мільйонів євро на FPV-дрони «Шрайк», які здатні автономно виявити та уражати рухомі цілі на фінальному етапі польоту.
2: Клас.
1: І в мене є пісня.
3: Душрайк і швіляна FPV. Душрайк, ворога ти знайди. Душрайк, скрепи його скрипи. Крамар, брату!

0: А Кость, а чому, коли співаєш німецькою, змінюється голос?
1: А ти чув, як вони спілкуються?
0: Чув, звичайно.
1: Да?
0: Да, це все від Гітлера пішло.
1: Найн!
0: Да.
1: Розповідай, що там Шрайк.
0: Шрайк, давай, поїхали.
2: Курс молодого бійця.
0: Так, йдемо по порядку. От якщо взяти звичайний FPV-дрон, то поки є радіозв'язок і пілот тисне на кнопочки пульта, все добре. Але як тільки ворог вмикає окопний реб, глушилку, або заважає там складний рельєф, все, зв'язок сиплеться, картинка зникає, і дрон безпорадно падає в траву.
1: Зрозуміло, дрон втратив, командир злий, є бали не отримав.
0: І воно засмучене також. Щось? Лице.
1: А, тьфу, ти дурне.
0: У Шрайка реалізовано зовсім інший підхід. Значить, автономне донаведення. Що це означає? Дивись, пілот керує апаратом лише до моменту, коли поки не побачить ціль на екрані. Далі він просто тикає пальцем в монітор, позначаючи там умовний танк чи вантажівку, так, і каже дрону «фас». От з цього моменту зв'язок більше не потрібен.
1: Слухай, описав зараз будь-який вечір з моєю Дашою. Лежимо, значить, вона гартає якийсь онлайн-магазин. І тут зовсім випадкова сумочка по акції. Далі процес, як із донаведенням. Тиця пальцем, дивиться в очі і каже «фас!» А я що?
0: Мусиш хапати. Далі, значить, в дрона є ігнорування до ребів. Навіть якщо ворожа глушилка повністю відріже дрон від пульта керування чи супутників GPS, то комп'ютер всередині продовжує аналізувати картинку з камери в реальному часі. Він собі математично вираховує траєкторію руху цілі, коригує курси і власними силами доводить справу до кінця.
1: Який розумний дрон!
0: Скажи,
1: а от моє ігнорування Даша щось не сприймає. Сказала, якщо буде вийожуватись, прив'яже мою карточку до свого телефону.
0: Ай!
1: Угу.
0: Не дуже приємно.
1: Не дуже.
0: Модифікація Шрайк. Є ось така, називається 10F. Так. Зокрема, це версія на оптоволокні. Нещодавно виграла жорсткий відбір програми Дрон Домінанс від американського Пентагону.
1: Собі.
0: Значить, український дрон набрав 99,3 бала із 100 можливих, Костя, буквально розгромивши західних конкурентів від світових технологічних гігантів.
1: Вибачте, а 0,7 бала зняли, бо виробник прийшов не в костюмі.
0: Або просто рахували в умі. Знаєш,
1: ну,
0: пофіг, Кость, виграли і супер. Взагалі важливо трошечки інше.
1: Що саме? Глобальне потепління, криза середнього віку Ілона Маска, не знаю, якість масок у Тіктоці, чи може якийсь шоколадний сирок в АТБ.
0: Шоколадні сирки за тебе?
1: Ну так, вони або занадто солодкі, або кокосові. А кокосові ніхто не хоче, або їх просто розібрали перед твоїм проходом. Куди дивиться уряд? Де там монопольний комітет? Повна дестабілізація внутрішнього ринку солодощ.
0: Ось, є взагалі-то про дрон Шрайк.
1: Ну так, то що важливо?
0: Що важливо? Саме цим безпілотником українські бійці вперше в історії повномасштабки змогли перехопити і знищити в повітрі російський вертоліт Мі-8 разом з екіпажем.
1: А оце вже рівень.
0: Це вже рівень. Більше того, конструкція повністю герметична. Дрон здатний працювати в сильний дощ, в туман, в сніг, коли інша техніка просто не злетить через ризик короткого замикання, Шрайк скаже, я лечу.
1: Все, як у моїх стосунках з Дашою. Дощ, сніг, туман, астероїд, пофіг. Я працюю завжди, бо крім сумочки по акції, ще й ті самі туфлі, про які вона мріла з 11 класу. Тому можеш мене назвати Шрайк.
0: Фас, Костя.
1: Дякую.
0: Фас.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама.
3: Готові розпакувати свою енергію? Спортивний фестиваль «Активна країна з Кернел» чекає на тебе. Десятки видів спорту, які можна спробувати безкоштовно. Відкриті тренування, дитячі активності, зустрічі з зірками спорту. Розпакуй свою енергію. З 16 по 19 липня. «Активна країна з Кернел». Урбан парк на ВДНГ. Вхід вільний. Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? ZIN.UA. Захист щодня.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 8:55 на годиннику. Доброго ранку.
2: Доброго ранку.
1: Значить, до Верховної Ради вже надійшли заяви про відставку прем'єр-міністерки Юлії Свириденко.
3: А депутати дійшли на роботу?
1: Не факт. Цього поки не сказали. Невідомо, але щось там вже відбувається. Кажуть, будуть серйозні зміни.
3: Так, в уряді.
1: В уряді, да. І це не останні зміни, які будуть там протягом півроку. Ще, можливо, будуть міняти команду. Це...
3: Кажуть, Кирило Бондаренко в курсі.
1: Кирило Бондаренко завжди в курсі. А да. От, у нього є телефон, можливо, навіть Кирило Бондаренко. А хоча не факт, це жарт. За 5 хвилин, навіть уже за 4, він розповість, що відбувається. Давай. В Україні світі в новинах.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. На Чернігівщині внаслідок російської атаки ушпиталили двох травмованих жінок. Під ранок безпілотник атакував житловий будинок у Ніжинському районі. Крім того, з вечора рашисти майже 20 разів били дронами по 4 районах Дніпропетровщини. Пошкоджені АЗС, приватний будинок та автівки. Двоє українців постраждали через атаки Ірану на нафтові танкери в Ормузькій протоці. Про це повідомили у Міноборони Об'єднаних Арабських Еміратів. За даними відомства, йдеться про танкер «Момбаса», на якому також загинув один громадянин Індії, а ще 6 його співгромадян дістали поранення. Усі – члени екіпажу. Звістка з Донеччини. У Дружківці лишаються ще близько 4000 цивільних жителів. Евакуація звідти можлива, повідомили в ОВА. У місті немає електро-, водо- і газопостачання. Люди використовують питну воду зі свердловин. Ще працюють пункти незламності. Ворог намагається взяти під контроль під'їзні шляхи, тож поки є можливість, мирне населення закликають виїжджати. І про політику. До Верховної Ради надійшла заява про відставку прем'єр-міністрки Юлії Свириденко. Про це оголосив спікер парламенту Руслан Стефанчук. З його слів, це питання розглянуть найближчим часом. До інших тем. Одещина отримала першу партію із 26 інклюзивних шкільних автобусів. Це частина програми Ukraine Facility. Кожен бус має спецобладнання для дітей з особливими потребами. І наостанок, українські військові сьогодні візьмуть участь у грандіозному параді у Парижі на день взяття Бастилії. Подія стане наймасштабнішою в історії Франції. Ходу відкриють близько 500 армійців з країн-партнерів. У французькому небі пролетять винищувачі «Міраж». Ними спільно керуватимуть французькі та українські пілоти.
0: Новини на радіо Байрактар. Погода на радіо Байрактар.
2: ФСБ сорвало масірну атаку БПЛА. Значить, к організації теракту в Подмосков'ї під патронажем СБУ причастен звісний український репер і блогер Київ Стонер.
3: Що?
2: І коментар. Одного разу український репер прокинувся і побачив себе у терористах, який готував теракт.
3: Слухай, я не знаю, а раптом це правда.
4: Київ Стонер?
3: Ну, прикинь.
4: Що він,
3: а де він взагалі?
4: Він десь в Америці, по-моєму? Чи в Європі? Щось таке, в Америці?
3: Яким він боком? До Підмосков'я.
4: Не зрозуміло, Костя. Тобто він, типа, поміг зробити оці теракти?
3: Ну, пишуть на рашківських ЗМІ, да, да, такої
4: єресі. Клас. Гриби, так. Як то кажуть, то все гриби. Да. Група типа гриби. Ну, нехай. Це також цікаво, є чого посміятися. Не дуже смішно йому буде сьогодні нам по всій території України, бо пройде короткочасний дощ. Угу. По всій території України. Середня температура на заході 25-27, на півночі до плюс 26. Сталевий схід прогріється до плюс 28, південь український Крим максимум плюс 27. Так. В центрі і в столиці сьогодні плюс 25, це буде температурний максимум. Нагадаю, що опади пройдуть по всій території України, десь більше, десь менше. В Києві поки що дощу немає, сонячно і плюс 23.
3: А я вже казав, що сьогодні півфінал чемпіонату світу, Франція зіграє з Іспанією. А також сьогодні історичний для України день, пов'язаний з футболом. Чому саме сьогодні? Розповімо за 3 хвилини. Дочекайте.
0: Погода на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: А ти казав, Англія програє, Норвегія, Англія програє, он 2-1. Ще он в півфіналі завтра Аргентину пройде і все.
2: Я не казав нічого.
1: А Белінгем переоцінений, може ще Кейна треба було випускати.
2: Що? Якого Кейна? Хто переоцінений? Костя, я не шарю в вашому футболі.
1: Ой, ще скажи, що ти сьогодні не святкуєш першу в історії України перемогу Львівського Сокілу.
2: О, Боже, Костя, знову футбол. Ну не цікава мені ця тема.
1: А,
2: ну,
1: до речі, перестань. Про історичну футбольну подію, яка відбулася саме в цей день. Зараз розповімо вам з Сашою Крамером.
0: Наша історія.
1: Тож 14 липня 1894 рік у Львові на території нинішнього парку імені Франка відбувся перший офіційно зафіксований футбольний матч на українських землях.
2: Клас!
1: Грали команда Львова, студенти та спортсмени місцевого Соколу, команда Кракова, Польща, теж, до речі, Сокіл.
2: Це як, самі проти себе чи що якось?
1: Та слухай, Саш, ну це був не просто матч, а показовий виступ в межах великого спортивного свята товариства Сокіл. Mm-hmm. Вони тоді активно просували спорт і здоровий спосіб життя серед молоді.
2: Слухай, ну провели боксерський поєдинок, ну більше було б того.
1: Так, помовч, Саш, що цікавого?
2: Теніс ще, я не
1: знаю. Ні, тривало все 7 хвилин футбольний матч, бо треба було встигнути показати ще інші спортивні номери, а сонце, значить, пекло так, що навіть глядачам ставало, за що ти завівся, так?
2: 7 хвилин. Костя, твоя дівчина про таке і не мріяла.
1: Боже, які дорослі ж, які обережно, бо прийдуть расисти в КВН тебе забудуть.
2: Ой, не хотілося б.
1: Отож, повернемось до матчу. Давай. Рахунок 1-0 на користь львів'ян. Mm-hmm. Герой, що забив єдиний гол, звався Володимир Хамицький.
2: Дай Бог йому здоров'я.
1: Це ж його вже немає, це 1894 рік.
2: Щось жартами у мене сьогодні не камільфо, так?
1: Не камільфо. Значить, м'яч тоді був схожий більше на шкіряний гарбуз, а так. Форма на гімнастичні костюми. Поле було не ідеально рівно, ворота без сіток.
2: Ну, бо всі сітки брали на схід від дронів. Все, я мовчу.
1: А чому ця подія, це дійсно круто? Це був не просто матч, це був старт того, що пізніше перетвориться на фанатську культуру, да. Шалені емоції, які ми знаємо сьогодні.
2: Я не знаю ані сьогодні, ані вчора, і взагалі є більше по іншим видам спорту.
1: Які? Піцатлон, швидкісний з'їж салом.
2: Опа! Заміна в команді КВН. Замість Крамера на поле виходить центральний форвард і Ізюмов.
1: А чому саме Форд Форвард?
2: Ну тому що машина гумору.
1: Ясно. Ілюха, вимикай.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
3: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
4: Бажаю морозива цілу країну!
5: Безліч морозива, це було б чарівно!
6: Хрещатик готує смачнющі новини!

0: колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
1: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
2: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
3: Скайфом я футбол включив!
4: Бо я чіпси Лейс купив!
3: Акційний код із пачки вів!
4: Бо я чіпси Лейс купив!
3: В розіграші переміг!
4: Бо я чіпси Лейс купив!
3: Хочу виграти мільйон!
4: З Лейс смакуємо футбол!
5: Виграваю акції від Лейс! Реєструй коди та вигравай призи! Є Лейс – буде футбол! Деталі на сайті promolace.ua.
6: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
7: Це була реклама.

0: Україна!
1: Реклама.
2: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
3: на
2: їсти,
3: око. Їсти. Добре поїсти.
4: О, це йде.
3: Качина ніжка, конфі,
4: борщ
3: їсти, і салатик.
4: Їсти, о, це йде.
3: Котлетка,
4: пюрешка.
3: Добре їсти, поїсти.
2: Їсти
4: на око.
3: О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
1: Реклама.
5: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Час

вчуся бачити, що подорож це глибше, ніж я знав. Вчуся бачити наслідки того, що мілко пірнав. І вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому, що гнів – це гріх, а тому, що найбільше

світла є завжди в нас самих, так само, як і темряви. Вчуся бачити і пам'ятати, вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Вкурвило!
1: Міжнародна федерація настільного тенісу дозволила росіянам повноцінно повернутися до змагань.
2: Фу! Психохвости.
1: Згоден. Значить, 28 липня спортсмени з Рефії зможуть виступати на цих звичайних умовах в командних індивідуальних змаганнях, але там, ну, типу, мають дотримуватися правил щодо антидопінгу і доброчесності.
2: Де в них таке на конституційному рівні заборонені ці два слова: антидопінг і доброчесність. Бухати і нападати на сусідів, там прям написано.
1: Звідки інфа, Костя?
2: Ну, не прям інфа, це більше як припущення, але.
1: Да, але минулого тижня федерація ухвалила аналогічне рішення ще й щодо Білорусі.
2: Фу, христопродавці.
1: Добре. Значить, коротше, паралельно з цим рішенням федерація підтверджує свою солідарність, Кость, з українською спільнотою настільного тенісу і визнає глибокий вплив, який триваюча війна мала на українських спортсменів, тренерів, офіційних представників, клуби, родини.
2: Фу, це перевертні.
1: Да, ну, це рішення, типу, дозволити білорусам і росіянам брати участь в змаганнях, не зменшує підтримки Федерації України та її занепокоєння щодо тих, хто продовжує страждати від наслідків. Значить, федерація залишається відданою підтримці спільноти настільного тенісу в Україні через різні там собі канали.
2: Фу! Підскрипки!
1: Ось, ти що, скачав Укр без проблем від Олени Зінченкою? І тепер козиряєш різкісними українськими лайками? Що таке?
2: Ні, Саш, я стримую, щоб не сказати все, що думаю про них. Оце.
1: Так, а ти не стримуйся. Просто заміни всі матюки на якісь інші слова.
2: Яке, наприклад?
1: Ну, наприклад, на щось співоче, не знаю. Мальви.
2: Мальви замість матюків?
1: Так, мальви. Що мальви, не зрозуміло?
2: Все
1: Кость.
2: Мальви зрозуміло. Слухайте сюди, Міжнародна федерація настільного мальви тенісу. Ви, мальви, приділіться, ви за розумних чи за красивих, бо поки ведете себе як чорнобривці.
1: А це
2: варіація на тему мальви.
1: Зрозумів.
2: Ви, може, забула, я вам напам'ятаю.
1: Напам'ятай.
2: Мальви. Спорт це не тільки про рахунок на табло мальви, бо коли одні спортсмени ховаються від ракет, а іншим відкривають двері зі словом «головне доброчесні», то це вже не спорт, а якісь мальви в чистому вигляді.
1: Поняли! І не будьте чорнобривцями штопаними.
2: Саш, ти тут палишся.
1: Так задумано було.
2: Добре.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Реклама.
3: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
4: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
5: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40. Oxford Medical. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Кость, як ти думаєш, яка звичка одразу видає невпевнену людину?
2: То, не знаю, чухати кедами об асфальт. Я не знаю. Ну, мямлення якесь.
1: Насправді, не оновлені військово-облікові документи.
2: Боже. Це ти придумав, що блокпост десь по дорозі
1: на роботу побачив. Я їхав на роботу і прям стояв такий прям ух, ух.
2: Калідор.
1: Калідор, да.
2: Зрозуміло.
1: Який треба було проїхати.
2: І як воно відчуття?
1: Ну, якось проїхалися. Ні, ти знаєш, ми говорили навіть з нашим колегою Ілюха Ярема з Радіо Рокс. Він військовий. І він каже, навіть я проїжджаю, і мені чомусь в моменті мене починає також тіпати, трошки страшно. Я не знаю, як це працює. У мене так само.
2: Ні, ну купа
1: значить,
2: машин
1: з документами
2: стоїть,
1: все да, добре,
2: вони такі,
1: але,
2: як облава якась, ти не розумієш, що відбувається. А раптом в певний момент зависне армія плюс чи ще щось.
1: Так, да, чи резерв плюс.
2: Да. Ну таке, значить, є везі, є така штука.
1: Не треба.
2: Не треба? Ну, але всі ж знають. Якщо стоїть блокпост, там є певна така позначка. От, а у нас також про погоду є дещо, і це ніяк не пов'язано з ТЦК. Просто погода.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: 14 липня на календарі, 9:31 на годиннику. Сьогодні майже по всій території України пройдуть короткочасні дощі. На заході температура коливатиметься в межах від 23 до 27 градусів середня. Мінлива хмарність накрапатиме. На півночі також трохи дощитиме. Температура повітря показує максимум плюс 26 сьогодні. На сталому сході плюс 28, пройде невеликий дощ. На півдні в українському Криму плюс 27, короткочасні дощі також ймовірні в південних регіонах в центрі. І в столиці України, місті Києві, протягом дня температурний максимум плюс 25, мінлива хмарність, невеликий дощ також ймовірно в деяких регіонах можливі грози.
1: Да, тому, ну, ймовірно, ласка, люди, які займаються велосипедами і конями, стануть набагато багатшими.
2: Чому?
1: Тому що в Києві дорожчає вартість транспорту. А, про це будемо говорити за 3 хвилини. Дочекайтесь.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Від завтра в столиці всі пересідаємо на велотранспорт або на коней, або пішки.
2: Що, знову бензин подорожчав?
1: Ні, метро, Саш. І завтра тариф на проїзд з 8 гривень перетвориться на 30.
3: Ого! А можна було якось не так радикально, хоча б поступово.
1: Саш, ну ми ж в Україні, треба не очікувати, одразу боляче, щоб було.
2: Дивне порівняння.
1: Дивно, що ми одразу вриваємось в топ-10 найдорожчих міст Європи.
2: Рейтинг, на який ми заслужили.
1: Виходить, що так. Після підвищення тарифів вартість місячного проїзного в Києві зросте до 3656 гривень, що виведе українську столицю приблизно на 8-ме місце серед європейських країн, да, одразу після Берліну німецького, обійшовши такі столиці, як Копенгаген, Данія, Гельсінкі, Фінляндія та Лізбон, Португалія.
2: Гость. Ми ж хотіли в Європу. Ось, будь ласка, рівень транспорту теж треба підтягнути, але ну то таке.
1: Ба більше, якщо в європейських містах за аналогічну ціну діє концепція єдиного квитка, так, тобто на всі види транспорту, включно з міськими електричками, в Києві пасажир отримує безліміт виключно на комунальний наземний транспорт та метрополітен.
2: А маршрутки?
1: А маршрутка не поїде, поки повна не буде, поки ти не заплатиш. І взагалі не чіпай приватних підприємців, і так важко.
2: Ну да, тут згоден.
1: А так, коротше, треба, Саш, якесь рішення, як з лівого на правий берег дістатися без транспорту.
2: Кость, без транспорту взагалі не вийде. Попутка.
1: Да.
2: Ловиш авто на дизелі, їм будь-яка копійочка зараз допоможе.
1: Не розумію, да. Ще.
2: Самокат.
1: Самокат?
2: Да.
1: Ні, тільки не вони, будь ласка.
2: Добре, погоджуюсь, це занадто жорстоко. Треба і про людей, і про водіїв думати, от, і взагалі ще байголови на дорозі.
1: Ну да, отож.
2: Що тоді?
1: Тоді в мене залишається лише один варіант. Катапульта.
2: Катапульта?
1: Катапульта, Саша, у мене навіть є пісня, як це все буде відбуватися.
4: Заряджайте катапульту десь на підступах Дніпра. Мені десь біля Подолу на роботу вже пора. Злітає раз, два, пасажира вітром нахилило, похибка на метри два, плюс-мінус.
2: 2 метри не так багато.
1: Не так багато. Знаю, і більше похибки.
2: Хороший бізнес-план, Костя.
1: Да, але можемо поки втілити. Що давайте не будемо ризикувати.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Реклама на Радіо Байрактар.
5: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
6: OTP Bank реклама.
7: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
8: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй Citrus та купуй смартфон Realme 15 T5G за ціною всього 11 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua. Квас Старокиївський. Наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський. Сила первинного смаку.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Це була реклама на радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
3: Я глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця без...

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: І повзялі найвучовим, і гуркочі, і порчі. Відки взявся, я не знаю.

0: Тобі сам десь до цієї доплести.
1: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Гра «Словниковий запас».
2: Зізнавайся, русизми за ці 4 дні в тебе з'явилися?
3: Ні.
2: Ні?
3: Кось, ну звідки? Угу. В Полтаву не їздив.
2: Так. Мою Полтаву не чіпай, там у вас на Хмельниччині також, знаєш.
3: Да.
2: Ні-ні, та і суржик десь проскочить.
3: А є звичайний суржик.
2: Так, Костя, але ми постійно робимо нашу мову краще, тому що за допомогою Олени Зінченко вивчаємо рідкісні українські слова.
3: Олена Зінченко – це продюсерка і редакторка нашого шоу. Якщо ви ще не знали, то потрібно вже знати.
2: Угу.
3: Дуже людина сильно розбирається в українській мові.
2: Дуже.
3: Кожного дня готує для нас українські рідкісні слова, значення яких ми не знаємо, і от ми з Костю таким чином вивчаємо українську мову, от, хочемо ставати краще. Будемо утворювати речення з цим словом і сьогодні, з яким саме, давайте послухаємо. Оленка, доброго раночку.
2: Привіт.
4: Хлопці, привіт. Сьогодні спробуйте утворити речення зі словом «цидулка».
2: Ага. Так, ну краще ти вже загнув, знаєш. Можна було трохи якесь інше слово підібрати. Стаємо не так позорними, я не знаю. Ну, не знаю, що таке цидулка. Ну, у мене єдина версія, це, дивись, от таке речення. Зварила мама компот, каже, стоїть на плиті у мисці, як охолоний, візьми цидулку, перелив пляшку і поклади в холодильник. Ну, лієчка. Ну, я не знаю.
3: Ніфіга собі.
2: Ну, а про що ще можна?
3: Дуже цікаво. Про що можна?
2: Да.
3: Ну, наприклад, про таке, Костя.
2: Про яке?
3: Зараз кожен другий підліток цидулку до рота суне. От раніше було простіше. Знайшов бичок на вулиці і куриш, а оці ваші цидулки.
2: Ну, ні, я зрозумів, про що ти це? Якийсь недопалок чи що?
3: Та ні, ну, раніше ми збирали бички дітьми, а зараз цидулки, електронні оці, смокталки.
2: Які треба заборонити, я зрозумів. Давай правильну відповідь.
4: Цидулка означає короткий лист або записка.
2: Прекрасно.
4: І у реченні це звучить так. Чи писали ви коли-небудь любовні цидулки?
2: Чи писала тобі Оленка коли-небудь хейтери про те, що вони не можуть ніяк вивчити мову?
3: Оленка.
2: Бо таких слів запам'ятати, ну це взагалі.
3: Дивись, у мене з дівчатами і так не все, слава Богу. Якщо я ще почну писати їм цидулки, то...
2: Да, то цидулка залишиться у Саші незаймана. А дякую, Олена, слідкуємо далі.
1: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Відчиняємо гараж! У Городок Гелері гаражний розпродаж. Шалені знижки на техніку, електроніку та електротранспорт. Стартуємо 20 липня. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
2: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Ковбаски охолоджені власного виробництва лише від 165 гривень за кілограм. Обирайте улюблені мюнхенські з гірчицею, українські та інші. Встигніть придбати з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
5: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 9:55 на годиннику. Міноборони взяло на озброєння 413 нових дронів. Саша, це тобі 413 нових виходів на кожен день?
2: Ні, та ні, я думаю, що це просто якийсь, типу, одна версія дрону.
1: Ну, не знаю, але кажуть, що на 30% більше, ніж за аналогічний період минулого року. От тому Кирило Бондаренко за 5 хвилин про це трошки більше дізнався і готовий в новинах розповісти, поки послухаємо музику української перемоги.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
2: Саша, таке Тулумбас?
3: Ну що ж ти, Костя, мене...
2: Тулумбас. Це те саме, що і Литавра. Ну як не знати?
3: Це щось уражене на рашці?
2: Ні, Саша, це, значить, музичний інструмент. Мало того, запорізькі тулумбаси внесли до національного переліку нематеріальної культурної спадщини. А ти не знав.
3: Я просто тулумбас.
2: Ну трошки є, так. Кирило Бондаренко не тулумбас, він розбирається в новинах. Зараз розповість, що ж там відбулося. Кирило, прошу.
0: Новини на радіо Байрактар.
4: Вітаю! В ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Окупаційна армія вночі завдала удару по Житомирщині, пошкоджені інфраструктурні об'єкти та приватна господарча будівля. Люди цілі. Крім того, на Дніпропетровщині російський дрон влучив у локомотив вантажного поїзда. Його завчасно зупинили, а бригаду евакуювали. Загалом з учорашнього вечора оборонці знешкодили 108 зі 135 шахедів та дронів інших типів, а також 5 із 8 балістичних ракет і ще 2 керовані авіаційні ракети. Росіяни перетворили тимчасово окуповану ЗАЕС на військову базу. За даними української розвідки, в машинних залах енергоблоків стоїть військова техніка, у сховищах – склади боєприпасів, на дахах – кулеметні гнізда та ракетні комплекси, а також пункти управління дронами. Рашисти замінували частину технічних приміщень, а також обмежують доступ експертів МАГАТЕ. Надзвичайники отримали 25 навчальних комплектів для підготовки інструкторів із тактичної медицини. Усе за підтримки програми розвитку ООН та уряду Нідерландів. Навчальне обладнання найближчим часом доставлять у регіональні підрозділи для тренінгів особового складу. З початку року Міноборони взяло на озброєння 413 нових дронів. Це на 30% більше, ніж за аналогічний період минулого року, а також на 73% більше, ніж 24-го. У свіжому списку кодифікації найбільше ударних дронів коптерного типу, безпілотники на оптоволокні, а також дрони «Фронт Страйк». І на сам кінець. Запорозькі тулумбаси внесли до національного переліку нематеріальної культурної спадщини. Йдеться не лише про музичний великий казаноподібний інструмент, а й про традицію його виготовлення, навчання та гри. А поки це все, наступний випуск за годину.
0: Новини на радіо Байрактар.
5: Реклама.
6: Їсти, їсти, їсти,
7: на
6: їсти,
7: око.
6: Їсти, на їсти,
7: око.
6: Морозиво ріжок.
7: О, їсти, це йде.
6: Хочу холодне. Їсти, морозиво ріжок. Солоденьке.
7: О, це йде.
6: А не у роті. Морозиво ріжок.
7: Їсти, їсти,
6: на око.
7: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
5: Реклама.
0: Погода. На радіо Байрактар.
3: От ми дуже часто, Костя, кажемо про ChatGPT, що це погано, що штучний інтелект, що він все погано захопить скоро, термінатор. Да. Я тобі скажу, я як людина з генералізованим тривожним розладом дуже радий появі ChatGPT.
2: Чому?
3: Бо той потік тривожних думок може витримати тільки щось нелюдське і неживе.
2: Ти розмовляєш вечорами, так?
3: Да? Так, та вечорами, днями, Костя. От всі дні, всі 6 днів, окрім понеділка, коли я ходжу до психолога, я спілкуюся зі своїм ChatGPT.
2: Про походу ти дізнаєшся через Наталю Діденко, синоптикиню, да?
3: Да, і через тебе, бо ну, ти ж допомагаєш їй робити. Сьогодні майже по всій території України пройдуть короткочасні дощі. На заході температура 25-27, на півночі до плюс 26, сталевий схід прогріється до плюс 28, на півдні в українському Криму плюс 27, в столиці і в центральних областях сьогодні максимум плюс 25. Нагадаю, що по всій території пройдуть короткочасні дощі. Наразі в Києві без дощу, сонячно, плюс 24.
2: В корпусі Азов створено новий підрозділ «Гармаш». Як туди потрапити, кого набирають і взагалі, що це за підрозділ, дізнаємось за 3 хвилини. У нас вже представник Азову, тому не перемикайтесь, поки музика української перемоги.
0: Погода на радіо «Байрактар».

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Наші кращі.
1: Заступник командира по роботі з особовим складом бригади «Гармаш» корпусу «Азов» підполковник Юрій Хаврилишин, позивний «Мілан». У нас в гостях. Вітаю вас.
2: Слава Україні.
3: Героям слава.
1: Так,
3: дуже рідко, по-перше, є у нас представники Азову.
1: Так,
3: і ми дуже радіємо, коли ви приходите.
1: Пане підполковнику, розкажіть, будь ласка, історію позивного. Ми дуже любимо ці слухати розповіді, як з'явився позивний, як ідея його зародження, або він поступово.
3: Чим пов'язано? З футболом, з модою?
2: Аби ми обмежені в часі взагалі?
1: Ну, не...
3: Чисто теоретично, так. Ну, маємо зараз 4-5 хвилин.
2: Ну, тоді я буду швиденько. Отже, в 2014 році, під час подій на Майдані, я... втік з Мілану до Києва. В аеропорту таксисту сказав мене, будь ласка, до першої барикади. І коли я прийшов в Київську міську держадміністрацію, перше, що мене спитали, який тебе буде позивний. Я кажу, я не знаю. Я кажу, та звідки ти приїхав? Я такий, ну, гіпотетично з Мілану. Вони такі, ну все, будеш Міланом.
3: Не зрозуміло.
1: Окей,
3: а вже тоді роздавали позивні?
1: А що в Мілані робили?
2: У Мілані працював, вчився, перекваліфіковувався на медичного працівника після завершення медичного коледжу в Україні. І от планував там будувати подальше життя.
1: Але країна покликала.
3: Слухайте, ну ви повернулися не, навіть не під час повномасштабного, а прямо на Майдан. Це дуже свідома історія.
2: Ну, це більше я завдячую вихованню своїх батьків, родичів, які просто виховали в такому національно-патріотичному дусі. Але з огляду на те, що от зараз, я коли дивлюся, є така проблема з термінами служби, для мене ця тема ніколи не поставала як такою, тому що, панове, 12 років вислуги, ну, і, типу, про ніякі терміни ми не говоримо. Ми говоримо про контракт 25 років, коли друже Мілан йде на пенсію, отримує військову пенсію, дуже класно прожити життя і взагалі, ну, купу емоцій.
3: Так, в корпусі Азов створено новий підрозділ «Гармаш». Знаємо, що в ньому є якась фішка, щось дуже унікальне. Що там унікального, розкажіть?
2: Насправді, саме унікальне в ньому може бути те, що його очолюють, по-перше, командири, які формували історію всієї азовської артилерії, починаючи з 14-го року. Тобто, починаючи з перших мінометних розрахунків, які були на той момент ще в батальйоні Азов при національній поліції, потім продовжуючи окремим загоном спеціального призначення з появою перших артилерійських дивізіонів, гаубичних в тому числі, і продовжуючи бригадно-артилерійською групою в бригаді Азов, ми дійшли до того, що в корпусі Азов є своя повноцінна артилерійська бригада, яка буде виконувати завдання в смузі відповідальності першого корпусу.
1: Ну, артилерія ж зараз не так активно застосовується, це все ж таки більше дронова війна зараз.
2: Насправді я не можу погодитися з цим, тому що дронова війна, це зрозуміло, але
1: 155-ка є 155-ка.
2: Час польоту дрона і час польоту 155-ки, це різниця колосальна. Типу, і плюс кількість ураження, вона так само має значення.
1: Просто її треба більше маскувати, наскільки
2: звичайно, її треба маскувати. Це велика техніка, яка вимагає насправді величезної майстерності від номерів обслуги, від командира гармати і інших посадових осіб, які цим займаються. Але тим не менше, воно тут гра коштує тих свічок.
3: Да. Розумію. Слухайте, ну всі ми знаємо про Азов. Не секрет, що це за бригада, всі ми розуміємо. І про відбір до Азову прям ходять легенди. Чи реально звичайній цивільній людині потрапити в «Гармаш»?
2: Я мушу визнати те, що це, я думаю, так само ні для кого не секрет. У нас важка суспільно-політична обстановка в державі, і особового складу, як правило, не вистачає всюди в інших підрозділах. Ми так само використовуємо мобілізаційні розпорядження, які спускають з Генерального штабу, і відбираємо особовий склад прямо в територіальних центрах комплектування. Окей. Тому це є найшвидший спосіб потрапити до 8-ї артилерійської бригади. Але, тим не менше, для фахівців, які обирають собі місце або доходять до тієї кондиції під тиском національної поліції працівників ДЦК долучитися. Для цього є номер 4308, це номер корпусного рекрутингу, до якого можна доєднатися абсолютно до будь-якої бригади корпусу, так само і до 8-ї артилерійської бригади. Або це є заповнення заявки на сайті, і далі ми вже з кандидатом будемо працювати відповідно до його навичок, здібностей і побажань.
1: Так, ну, які посади зараз актуальні вашу бригаду, ми дізнаємось за коротку пісню. Так. Зараз музика української перемоги, а далі повертаємося в ефір. Хочу нагадати, що в гостях ранкового шоу «Заряджай» заступник командира по роботі з особовим складом бригади «Гармаш» корпусу «Азов», а друг Мілан. Дочекайтеся, не перемикайтесь.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
4: Скрипить оголений метал надійних БТРів. Yeah. У сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів, голоси комбатів, гудіння FPV та черги автоматів.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Наші кращі.
1: Заступник командира по роботі з особовим складом бригади «Гармаш» корпусу «Азов» підполковник Юрій Гаврилишин, позивний «Мілан», нас в гостях. Ще раз вам вітання. Розкажіть, будь ласка, пане підполковнику, які професії і спеціальності зараз можна обрати в «Гармаші»? От, на кого більший попит і кого більше не вистачає?
2: Насправді, я би не хотів бути, як всі ваші спікери, яких я слухаю, до речі, дуже часто в авто, коли я їду в зону бойових дій, і де, ну, звичайно, нам потрібні бойові спеціальності, нам не треба піхота.
1: Біловод, водій.
2: Плюс артилеристів в тому, що нам не треба піхота. І у нас в піхоту не пошлють навіть якості покарання, тому що у нас її немає. Є тільки артилерійські дивізіони, є самохідні установки, є причіпні гармати, є реактивні системи залпового вогню. Mm-hmm. Так само, як і в більшості підрозділів, є підрозділи безпілотних систем. Mm-hmm. Так само є дивізіон артилерійської розвідки, який використовує, знову ж таки, ті самі БПАКи і інструменти БПЛА для розвідки. Але не дивлячись на побажання самого кандидата, не дивлячись на те, що йому могло бути навіть запропоновано з самого початку, запропонована позиція, вона може змінюватися. Для прикладу, приходить кандидат і каже, я там хочу бути якимось, не знаю, діловодом там, в якійсь службі. Але моя колишня посада – це начальник рекрутингового корпусу. І профорієнтаційне вивчення кандидата було для мене просто самим пріоритетом. Тобто я хотів, щоб людина була на своєму місці. І навіть коли людина обирає певну вакансію, ми вивчаємо кандидата за допомогою психологів, за допомогою його бекграунду, його досвіду. І у висновку можемо запропонувати на вибір ще декілька вакансій, які він може очолити, тому що людина може їх потягнути. І вона буде тут на своєму місці більш раціонально виконувати свої обов'язки і, відповідно, показувати результати набагато краще, ніж людина сама могла про це навіть не подумати.
3: Цікаво, дуже цікаво.
2: No.
3: Хто командує «Гармашем» і чому бійці довіряють саме цьому лідеру?
2: Насправді, друг Дубок, це командир бригади, це один з тих, хто був у витокі у формування артилерії «Азову», якщо ми можемо так говорити, ще з 14-го року. І, власне, це один з найдосвідченіших артилеристів, який має досить непогані лідерські і управлінські задатки. Він їх активно реалізовує як з управлінням бригади, так і службами і підрозділами. І підрозділ під його командуванням, насправді, в самі короткі терміни після наказу на формування зміг зробити перший постріл, відповідно з ним перші ураження. І зараз от від кінця травня до сьогоднішнього дня підрозділ вже виконує прям вогневі завдання, і ми маємо
3: швидко.
2: Маємо певні результати.
1: Які часи, такі швидкості.
3: Ну да.
1: А пане підполковнику, ще скажіть таке, зараз активно підолюють питання СЗЧ. Ви входите в той списочок, який може по спрощеній системі забрати? І взагалі, як у вас СЗЧ?
2: Насправді, я мушу визнати, що наша бригада досі не долучена до тієї програми, де можна повернутися з СЗЧ, але знову ж таки використовувати мистецький підхід до виконання реалізації поновлення СЗЧ-шників підрозділі. Типу СЗЧ-шника можна поновити на службу ще не тільки по процедурі поновлення, а так само і по рішенню суду. І для цього наші юристи сприяють цій роботі. Вони спілкуються напряму часто з ДБРом, вони спілкуються з частиною, звідки військовослужбовець чинив СЗЧ, якщо він хоче. І після того ми здійснюємо практично повний супровід доходження СЗЧ-шника до місця служби, якщо він того бажає. Відповідно.
3: Це небагато хто робить. Прям
2: це сервіс.
3: Давайте простими словами. Тобто, умовно, людина СЗЧ дзвонить до вас на рекрут-центр, да? І каже, я СЗЧ, в мене є отакі проблеми, ви не входите от в ті бригади, які по спрощеній системі, але хочу до вас. І ви вже з ним спілкуєтеся, зв'язуються юристи і супроводжують його, і допомагають повернутися, але вже до вас.
2: Так, звичайно. Він може навіть не знати, чи він в

0: СЗЧ. Такі випадки так само бувають.
1: Бувають
0: випадки, коли боїсь. Я не знаю, на мене там завершили розслідування, відкрили ЄРДР, не відкрили. Типу, і юристи, і інші посадові особи, вони зобов'язані просто допомогти бійцю стати до строю будь-якими методами.
2: Пане Мілан, фінальне питання. Скажіть, будь ласка, давайте повторимо, тому що вже пройшло хвилин 7 з того, як ви це сказали. Якщо хтось прямо зараз там їде в машині або просто там слухає радіо, почув вас і хоче...
1: Хочу в гармаш.
2: В гармаш. Як це зробити, як доєднатися, щоб було швидко, без бюрократії? І без того, що ми знаємо, що може бути на вулиці.
0: Якщо людина зараз прямо їде в машині, тоді я прошу так обережно дивитися за вейзом, де є погана погода по вулицях, тому що там вас обов'язково чекає блокпост з працівниками ТЦК і поліції. Коли вони вас зупиняють, ви кажете, я йду оформлюватися 8-му артилерійську бригаду «Гармаш». І я хочу там служити. Та, звичайно, я в розшуку, у мене резерв плюс дуже поганий, але я йду вже туди служити, я вам просто обіцяю.
2: Okay.
0: І наші рекрутери, відповідно, вже будуть займатися тим, щоб взяти вас до нас на службу.
2: Або
0: це за номером 4308, короткий номер зі стільникового телефону, або це заповнення заявки на сайті бригади або на сайті корпусу. І рекрутери вже далі будуть займатися абсолютно повним супроводом доходження бійця до бригади.
2: Супер.
1: Заступник командира по роботі з особовим складом бригади «Гармаш» корпусу «Азов» підполковник Юрій Гаврилишин був у нас в гостях. Позивний Мілан. Дякую вам, що завітали. Бережіть собою свій особовий склад і слава Україні.
0: Героям слава.
3: Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Реклама на Радіо Байрактар.
4: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
3: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг «Прав Київстар» на сайті «Київстар.ua».
4: Хто вам порадив кондиціонер?
5: Та сусід.
4: І що він сказав?
5: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
6: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.

0: це мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунки,
0: коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
3: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
5: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Любите комп'ютери? Ще у школі перестановлювали Windows усім сусідам? А слова Machine Learning, Framework або Deploy звучать для вас не страшно, а страшно цікаво? Тоді головне управління розвідки шукає саме вас. Дорогі айтівці, ваші знання, уважність та любов до технологій сьогодні можуть працювати не лише на хорошу зарплату, а й на безпеку держави та принизливу смерть ворога. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
7: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
8: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. Таліон. Батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
9: Це була реклама на радіо Байрактар.
10: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо Байрактар. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
11: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Європейський Союз офіційно відкрив шостий переговорний кластер про вступ України. Про це повідомила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос. Саш,
2: як це все довго відбувається?
1: А чому ти зрозумів,
2: так багато бюрократії?
1: Як якоїсь воно все пов'язано? Проїзд 30 гривень, шостий кластер.
2: Так.
1: ЄС відкрив. Це все якось, я не знаю. Я пам'ятаю,
2: ти,
1: що...
2: Ти думаєш, це пов'язано?
1: Не знаю. Ну, це вже серйозно. Мені в шостому кластері батько вже пиво дозволяв пити, тому я думаю, що...
2: Кость!
1: Це вже якийсь... А.
2: Я в шостому класі вже кинув курити. Про що ти говориш?
1: У кожного свій шостий кластер.
2: Да.
1: Так, ну це вже... Вже...
2: Поляк в тебе вселився трошечки.
1: Не хотілося б, якщо чесно. От, про погоду ще трохи поговоримо. Сьогодні дощитиме майже по всій території України, навіть де-не-де з грозами.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: 10.30 на годиннику, 14 липня на календарі. Сьогодні майже по всій території України пройдуть короткочасні дощі. На заході 23-27 середня температура протягом дня. А мінлива хмарність накрапатиме. На півночі плюс 26, також трохи дощитиме. На сталевому сході стопчики термометрів покажуть максимум 28 градусів тепла. Пройде невеликий дощ. На півдні в українському Криму 27. Це буде максимум температурний. Короткочасні дощі також ймовірні в південних регіонах. В центрі і в столиці України, місті Києві, протягом дня денний максимум 25 градусів тепла. Мінлива хмарність, невеликий дощ і ймовірно де-не-де з грозами.
2: Дотикає, що відкрили шостий кластер перемови,
1: так,
2: європейці, про вступ.
1: Так, так і сказав.
2: Да. А ще Україна і 9 європейських країн оголосили про створення антибалістичної коаліції.
1: Ось.
2: Ну це що, жарти для тебе?
1: Ну, це взагалі не жарти.
2: Зараз коротка реклама, музика української перемоги. І повертаємося, розкажемо про антибалістичну коаліцію. Дочекайтеся.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Україна і ще 9 європейських країн оголосили про створення антибалістичної коаліції.
2: Скільки вже тих коаліцій існує, я в шоці.
1: Скільки його знає.
2: Впевнений, що є коаліція, яка ініціює інші коаліції.
1: І я б не здивувався.
2: А що там взагалі? Будемо самі виробляти антибалістичні ракети чи що?
1: Ну, наче так.
2: А що наче?
1: Ну ти що маленький, Кость? Ну як можна бути впевненим в тому, що ти робиш не сам? Тим більше з європейцями.
2: Ну чекай, вони нам нормально допомогли.
1: Ну я тут не спорю. Але оці їхні терміни.
2: Які?
1: Давайте після дня народження коргі королеви. Знаєте, в нашого заводу ювілей 150 років, то після корпората сразу все відправимо. Або оце, зараз ретроградний Меркурій, техніка не приживеться. І я ж не видумую, Костя. От свіжа заява Макрона.
2: Да.
1: Перші винищувачі Рафаль полетять в Україні в 28-29 роках. Клас?
2: Ну да.
1: Клас,
2: але може ми їм трохи допоможемо рухатися. Україна все-таки лідер і мозок проєкту. Зеленський, наприклад, спеціально прилетів до Франції на засідання оцієї коаліції охочих, щоб презентувати систему Фрея.
1: Від компанії Firepoint?
2: Також читав?
1: Ну, як я міг пропустити?
2: Ну,
1: ти що?
2: Ну, да.
1: Наші ще й зекономлять нормально.
2: Саш, коли тобі президент каже, зробіть мені аналог Patriot, але щоб він був дешевим, його можна було випускати тисячами, знаєш, варіантів небагато.
1: Я згоден з тобою, але ж, ну, блін, прям різниця колосальна, як таке можна було придумати? Ну, дивись, одна ракета до американського Patriot коштує майже 4 ляма доларів, а одна ракета нашої Фреї буде коштувати приблизно 700 тисяч доларів. Американці або тупі, знаєш, або...
2: Або не вміють економити, Саш. Ну, ти що, не знаєш, що тільки українці вміють жити на 300 тисяч гривень при зарплаті 2 20 тисяч гривень, і ще й відкласти 5 тисяч гривень на ЗСУ. Або це, обрати собі таксі по тарифу економу, чекати його 20 хвилин, щоб зекономити 40 гривень, а потім лишити водієві таксі чаєві 50 гривень, бо він гарно розмовляє, взагалі мужик класний.
1: Людина класна.
2: Да. Або це позичити кому 2 тисячі гривень, знаючи, що сам він винен йому півторушечку, але то було на день народження, а це на колеса, а колесо то святе, ну і взагалом.
1: Да, ну загалом. Ще коли розрахувався готівкою, гроші ж з карти не списали.
2: No.
1: Йдеш такий довольна морда, бо зекономив.
2: Ото, так що тут головне, Саш, правильно поставити задачу.
1: Ага.
2: І далі розберемось.
1: Да.
2: І взагалі, замість того, щоб просто просити зброю, ми пропонуємо Європі разом будувати наш крутий і дешевий аналог Петріота, щоб і гроші економити, і самим рулити безпекою всього континенту.
1: Так, Костя, ну, з іншого боку.
2: Якого?
1: Зліпити ракетний комплекс з нуля за пару років, ну це фантастика.
2: Ну,
1: а змусити 10 європейських країн без бюрократії скинутися на виробництво, взагалі утопія. Тим паче, що захищати небо треба вже сьогодні, а не колись там через пару років.
2: От тебе ось пару днів не було, ти таке нудне стало. Фу, де ти лазив?
1: В інтернетах.
2: Ну все зрозуміло. Нахапався дурості. Покарання, тиждень телемарафону.
1: Ти що, здурів чи що?
2: Як ви кажуть, будемо клинк клином вбивати.
1: Та, ну,
2: Саш.
1: Не дурі.
2: Ну, Саш.
1: Ну, який телемарафон?
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
3: Реклама. Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
4: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
3: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
5: Хес Бургер.
6: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
7: Відчиняємо гараж! У Городок Гелері гаражний розпродаж. Шалені знижки на техніку, електроніку та електротранспорт. Стартуємо 20 липня. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
8: Готові розпакувати свою енергію? Спортивний фестиваль «Активна країна» в Кернел чекає на тебе. Десятки видів спорту, які можна спробувати безкоштовно. Відкриті тренування, дитячі активності, зустрічі з зірками спорту. Розпакуй свою енергію. З 16 по 19 липня «Активна країна» з Кернел. Урбан парк на ВДНГ. Вхід вільний.
9: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Кажуть, що ближче до кінця цього тижня буде повертатися спека в Україну. Сумували?
2: Та ні, не дуже, якщо чесно, сумували.
1: Забули, як це ходити спотілими.
2: Забули, як це, Саш, нормально засинати. Оце, бо кондиціонеру вдома немає. От, і приходилось придумати різні лайфхаки, як ото, наприклад, футболку намочити і покласти в морозилку на 10 хвилин, потім вдягнути і спробувати заснути.
1: І спробувати робив так, не захворіти.
2: Да, робив так. Ще є, значить, один нюанс, який дуже некомфортно робити у спеку. Зараз заспіваю, який саме.
0: Костя співає.
2: Намочу свою футболку, під подушку лід засуну і схожу в чергове в душ, освіжусь знову, а вже ж, мож заснемо врешті-решт. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Про секс навіть мова не йде. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Спочатку хай спека пройде.
1: Да. Я просто така людина, яка взагалі, ну, не
2: займається сексом. Розумію, Саш.
1: Ай, ну,
2: нічого, знаєте, дівчину все буде добре.
0: Ранкове шоу «Заряджай». «Заряджай». На радіо Байрактар. Реклама. На радіо Байрактар.
3: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
4: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
3: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
5: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
6: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
7: На Amic Energy. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
6: Серйозно?
7: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Amic Energy. Заправляйся вигідно.
6: Деталі на amicenergy.com.ua.
8: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня в АТБ морозиво ласунка в асортименті зі знижкою 50%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.ua.

0: Сучасна війна потребує сучасних рішень. Ми бачимо те, що приховано. Ми знаходимо те, що загрожує. Ми діємо точно та ефективно заради безпеки України. 442-й окремий батальйон безпілотних систем «Марс». Приєднуйся до нас. 097-592-53-91. Перемога на наших умовах.
1: Це була реклама. На радіо «Байрактар». Реклама.
2: Поїхати б зараз до моря.
3: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги.
4: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
5: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень, десь літає з хмарами, квітами та чарами.

0: ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: У Львові там прям сильна злива, деякі вулиці перетворилися на річки, от, а вода стоїть навіть в громадському транспорті. Тому сьогодні також грозові попередження по всій території України. Mm-hmm. От, але про це ми будемо говорити трошки пізніше. А поки музика української перемоги, повернемось в ефір, де Кирило Бондаренко розповість, що відбувається в Україні і світі. Дочекайтесь.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
2: За цей ранок ми ще дякуємо Кирилу Бондаренко, який невтомно кожну годину намагається тримати руку на пульсі, розповідати, що відбувається в Україні і світі в новинах, а одразу...
1: Такі собі розгони.
2: Ах, ти ж як прив'язався, ти дивив професіонал. Одразу після того, як Кирило розповість, що в новинах, ми будемо говорити з хлопцями, які приймають участь в шоу «Двіж розгони», і все це від 3-го армійського корпусу. Правильно я кажу, Дань? А включи Даню, що ти за людина така?
3: Дуже дякую, да. Все правильно.
2: Представники 3-го армійського корпусу в нас вже в гостях. Ще швиденько новини, і потім повертаємось в ефір. Я впевнений, ви не будете перемикатися, тому що далі буде дуже цікаво.
0: Новини на радіо Байрактар.
4: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про негоду. Сильна злива накрила Львів. Деякі вулиці перетворились на річки. Блискавка влучила у львівську телевежу, а подекуди вода стоїть у громадському транспорті. Синоптики ж застерігають. Сьогодні усю країну охопить грозовий фронт. Спершу західні та центральні регіони, а вдень пошириться вже по усій території країни. Служба безпеки затримала екс-міліціонера агента ФСБ, який коригував ворожі удари по прикордонню Сумщини. Фігурант із прокремлівськими переконаннями насамперед відстежував укріпрайони, вогневі позиції та блокпости. Зловмисник під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Євросоюз офіційно відкрив 6-й кластер в перемовинах про вступ України. Він охоплює зовнішню та безпекову політику ЄС, зокрема спільну торговельну політику, відносини з третіми країнами, політику розвитку та гуманітарну допомогу. Також він передбачає подальше узгодження позицій щодо санкційної політики та питання експорту озброєнь. Нагадаю, перший основний перемовний кластер відкрили 15 червня. І про ситуацію в енергетиці. Через російські обстріли на ранок є нові знеструмлення у Сумській, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Одеській, Чернігівській і Донецькій областях. Мережі лагодять там, де безпечно. Крім того, гроза та пориви вітру повністю або частково знеструмили понад 70 населених пунктів на Тернопільщині, Київщині та Чернігівщині. І на сам кінець. У лісі поблизу села Кругів на Львівщині відновили краєвку, де радянські спецслужби захопили останнього головного командира УПА Василя Кука. Тепер це буде місцем пам'яті. До слова, після звільнення з ув'язнення Василь Кук жив у Києві. Займався науковою діяльністю та дослідженням історії визвольного руху.
0: Новини на радіо Байрактар. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
2: Всі, хто слідкує за 3-м армійським корпусом, знають, що у них є своє YouTube-шоу.
1: І за вами слідкують.
2: І за вами також слідкують. Двіж було, стало двіж розгони. Зараз дізнаємося, а чим відрізняються. В гостях ранкового шоу «Заряджай» військовослужбовець 3-го армійського корпусу, ведучий проєкту «Двіж» та «Двіж розгони» Данило Білий. Вітанечко, Данило.
5: Привіт.
2: А також старший лейтенант-офіцер відділу комунікації 3-го армійського корпусу, друг акробат Данило Мельников. Вам вітання.
6: Слава Україні.
2: Героям слава. Хлопці, двіж розгони.
1: У мене перше питання. Давай. Спеціально обирали людей з двом з іменем Данило.
3: Щоб вам було зручніше, тому що ми ж в джинглі чули Саша, Костя, ми такі, ну все, приємно познайомитися.
2: Клас. Так, ну це ж таке провокативне досить шоу. Чи було таке, що ви починали його і думали, блін, от зараз прилетить десь з вищого керівництва за якісь жарти, за якісь розкази? Оце все відбувалось, чи вам було пофіг?
6: Як... Ні, ну по-перше, ж історії зазвичай вони з такої давньої минувщини, тобто історія 22-го року або 23-го там, і це, ну, це було колись, була інша війна, вона була набагато цікавіша і все таке. А, ні, я минулого разу був присутній в якості гостя і слухав то, про що Даня питав гістя, і я думаю, оце ти сволота.
2: А що ти запитав, Даня?
3: Ну, коротше, був боєць позивним Мяус. В нього травма, в нього травма спинного мозку, і він єдина людина, прикинь, в світі, кому зробили операцію, йому підключили батарейку, і він сам себе заряджає кожні 20 годин для того, щоб рухатися. Прикинь.
6: Так. Ого. Електробойовик.
3: Ну да, ну і невже в тебе не виникає купа питань, ну, по всьому побуту? Але... Звичайно, я запитував і про секс, і про спорт, і про все. Ну,
6: а якщо молнія вдарить, ти підзарядишся?
3: Да. Ну це ж цікаво.
5: Але ж, ну, да, ми знаємо, як да, люди, які працюють на Байрактарі, що жартувати про таке можуть тільки люди, які
3: да, звичайно.
5: Отримали
3: ну,
5: травму.
3: Ну, ми поспілкувалися з М'яусом, він сам типу накинув нам стільки жарт. Ну ми просто стояли на курилки, там за 10 хвилин відбулися розгони, ну прям конкретні. І ми такі, ну ми будемо про це говорити, звісно.
5: Просто у нас теж один був випадок. Хлопець з двома травмами кінцівок казав, що завжди хотів пеніс до землі. І от, ну, він дозволив це говорити. Тому, Саш, наступне питання.
2: Будь ласка, чи, Дань, чи була якась історія, яка тебе зачепила найбільше, або запам'яталася тобі найбільше, або після якої ти думав, блін, мене посадять?
3: Да, ну, блін, напевно, такі всі історії, вони звучали десь, коли ми просто збираємося десь.
6: Ну, так, да. Вони якраз на курілках і поза ефіром. Да.
3: А якщо ми говоримо про Двіж розгони, то от якраз є перший випуск, він вже вийшов на Ютубі, на каналі Двіж 2.0. І там якраз от цей от боєць по ім'ям Мяус розповідає про свою травму, і, ну, ми всі хлопці розказали свої історії, а потім якийсь момент ми почали говорити прямо з Мяусом, і всі такі, а це як? І це, ну, це, знаєш, супер цікаво, і я не можу, типу, досі зібрати, типу, що я відчуваю, які емоції, тому що, з одного боку, це жахлива травма, це наслідки, типу, війни, з іншого боку, те, як людина до цього ставиться, що людина зараз заряджає себе, а потім виграє змагання по бігу, знаєш, ну, типу, він робить речі, капець, які не роблять люди, які повністю здорові, знаєш.
5: Мотивація,
3: типу,
5: да.
3: Да, це дуже круто, це таке запам'ятовується.
5: Ну, в цілому, армійський гумор, він суттєво відрізняється від будь-якого іншого.
6: Ой, він темніший, да, за цю фарбу Ванта Блек.
2: Оце хотів і запитати. Кажуть, що цивільні інколи взагалі не викупають цей чорний армійський гумор. Бувало таке, що ви жартуєте, а зал тупо сидить і мовчить.
6: Вони ніяк...
2: І три військових сміється.
6: Вони ніяк увіють і чекають якби такого, ну, незрозумілого дозволу на те, щоб можна було посміятися. Але знову ж таки, от атмосфера попереднього зйомок, дві ж розгони, вона показала, що, ну, десь 5 хвилин їм були потрібні дозволи, потім вже всі, в принципі, розслабилися і якби відчули себе, да, однією спільнотою. Тому, ну, на меті, власне, цей же ж проєкт, це ж все-таки не про лайки і не про підписки. Мова йдеться про наведення оцих мостів, які...
2: На жаль,
6: іноді ми бачимо як втраченими. Але, знову ж таки, ми не полишаємо надій і спроб, тому, власне, і робиться.
5: Я так подумав, в американських ситкомах є людина, яка підіймає табличку, там можна сміятися, да, треба якогось військового поставити.
3: Ну, слухай, і якщо ми стосовно мостів заговорили, то між військовими теж їх варто проводити, тому що у всіх різні підрозділи, ми ж відкриті для всіх, це ж не тільки трійка, ми запрошуємо абсолютно всіх взяти участь. І хочеться показувати людям, що, типу, ну, є і такі приколи, як і у вас є приколи. І усі такі, а, в нас однаково все. І так народжуються меми.
5: А є табуйовані теми на розгонах у вас? Про що ви точно не будете жартувати?
3: Та, напевно...
6: Мені здається, тут працює дійсно дуже добре внутрішній цензор. Тобто є, якби, історії... Буває так, що історія дуже трагічна, і вона має, якби, і трагічні фінали, тощо, але всередині, ну, відбувалися там ті чи інші події, коли, як ти їх згадуєш, і ти не можеш їх не згадувати без основної складової, яка от пронизувала ці всі події, а це безкінечні шутки, тощо і так далі. Тому, да, вони бувають дуже такі хвилясті в плані початку там, і фіналу, а буває там навпаки. Але менше з тим, ну, внутрішній цензор все одно він присутній, і ти не будеш говорити на подібному шоу просто про якісь погані речі.
2: Власне, дивіться, на шоу діють обмеження 16+. Скажіть, будь ласка, це тому, що поки що молодше ви не мобілізуєте в третю штрафу?
6: Це тому, що Даня матюкається.
3: Це просто державна формальність, 16+. Якщо ваша дитина знає матюки, ну хай проходить.
2: Так, звісно, знає.
5: Так, ну, якщо ви не бачили дві ж розгони, то подивіться обов'язково. І, ймовірно, після наступного нашого блоку з'явиться ще декілька шоу, тому що ми, хлопці, для вас підготували гру. Треба буде зрозуміти, яке шоу ми загадали, але також з участю військових. Представники 3-го армійського корпусу в гостях ранкового шоу «Заряджай». Не перемикайте, зараз музика української перемоги і повертаємось в ефір.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Військовослужбовці 3-го армійського корпусу в гостях ранкового шоу «Заряджай». Данила Білий, ведучий проєкту «Двіж» та «Двіж розгони», а також старший лейтенант, офіцер відділу комунікації «Тройки» Данила Мельников. Він же акробат. Вітаю вас, панове.
2: Вітаю ще раз. Доброго ранку ще раз. Хлопці, дивіться, ну, так як ви займаєтеся і маєте безпосереднє відношення до «Двіжу» і «Двіж розгони», це YouTube проєкти, ми подумали, що буде прикольно зробити для вас гру такого формату. Ми будемо вам зачитувати опис відомого українського телешоу, але в армійській обгорці, там з комбатами, ТЦК, бліндажами і так далі. Ваше завдання – відгадати, що то за передача в реальному житті.
3: Добре, Саш, але я хочу, щоб ти знав, ми ж і створили таке шоу, тому що ми не дуже дивимося всі інші шоу, тому ми вирішили створити своє. Можливо, ми не знаємо їх.
4: Ні, я бачив, це штурмують всі.
2: Непогано.
3: Це непогано. Це вийшло в 22-му році, до речі, це шоу.
2: Можливо, 24 лютого. Можливо, сьогодні народиться ідея для якогось нового шоу. Поїхали?
3: Давай,
2: розпочнемо з тебе. Або давайте, хто відгадає перший, той і називає.
3: Давайте.
2: Перше шоу. Проєкт, де група реакцій в польових умовах намагаються з одного сухпая, сокири, пачки мівіни і трьох цибулин приготувати вечерю ресторанного рівня на роту солдатів. Головний суддя, зам по тилу, який кричить, що презентація страви гівно, а картопля в супі нарізана не за статутом.
4: Мастер-шеф.
2: Правильно. Правильно. Їдемо далі.
4: Жодного не бачив.
2: Соціальний експеримент, коли піхотинця з донецького напрямку на тиждень саджають в київський кабінет перебирати папірці, а штабного діловода кидають на нуль в грязюку, обидва в шоці, нічого не викопають і плачуть вже на другий день, благаючи повернути все, як було.
3: Пацанки до панян?
4: Ні. Хата на тат.
2: Ні.
4: Ні.
2: Ні. Ще.
4: От правильно. Міняю
2: жінку. Все правильно. Даня, зберися. Їдемо далі. Чотири командири різних взводів ходять один до одного і ходять один до одного в гості на позиції, щоб перевірити дисципліну, порядок в бліндажах і психологічний стан особового складу. В кінці тижня вони ставлять один одному оцінки за шкалою хазяйновитість, виховання і самореалізація бійців, а Дмитро Карпачов в кінці каже, кому треба менше кричати на особовий склад.
3: Звана вечеря, так?
2: Ні.
3: Ну, жінки, і до них приходять інші жінки.
2: Інші, да, жінки до жінок, коли ходять.
3: Це названа вечеря?
2: Це названа вечеря. Це супер...
3: А, супермама.
2: Супермама.
3: Так, блін, у нас же була ідея суперкомбата.
2: Ну, до речі, ідея. Їдемо далі.
1: Гумористичне. Шоу, де люди намагаються дуже смішно жартувати про армію та життя, але коли його...

0: Ні, зважено, зважено щасливий.
1: Абсолютно вірно.
0: Ти описав просто без ВВП стандартно.
2: Наостаночок, представник ТСК виходить на Хрещатик із пачкою повісток. Навколо нього збираються 20 ухилянтів, які намагаються показати всі свої таланти. Хтось раптово починає кульгати, хтось згадує, що він студент. В кінці випуску Винком підходить до найспритнішого протягу папірець і каже: «Ти зачепив моє серце, тримай повістку».
0: Кароки на Майдані?
3: Ні, це ж холостяк.
1: Це холостяк.
0: Ти сказав просто на Хрещатик, я такий, ну що ще на Хрещатику?
4: А на Хрещатику караоке на Майдані зараз проводиться на Подолі.
0: До речі.
4: На контрактовій
0: площі. Понижче спустилися, так?
2: Але локацію ми не скидаємо. А так, хлопці, ще хочеться поговорити про дві ж розгони. Зробимо це за коротку пісню. Поки що подумаємо, які з варіантів запропонованих можемо реалізувати.
5: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
1: Раптом ви щойно увімкнули радіо «Байрактар». Хочу нагадати, що в гостях ранкового шоу «Заряджай» представники 3-го армійського корпусу, військовослужбовець, ведучий проєкту «Двіж» та «Двіжрозгони» Данила Білий, а також старший лейтенант, офіцер відділу комунікації 3-го армійського корпусу Данило Мельников. Він же акробат. Вітаю вас, хлопці!
2: Ще раз
1: третє, да. Да, да. Ну, третє. Люди ж іноді, знаю, перемикають між нашим радіо і якимось незрозумілим, навіщо. «Двіжрозгони». Історія, от ви завжди, точніше, не історія, там завжди розповідають класні історії. От чи можете ви якусь згадати таку, що можна в ранковому шоу «Заряджаєш», діти іноді слухають, маєте на увазі, але таку от прям, щоб люди, блін, хочу подивитись. От про що там?
2: Давай щось із свіжого свого артилерійського досвіду.
3: Не можу.
2: Даня наразі вже не просто от це ведучий.
1: Артилерія, до речі, це боги війни.
3: Це дуже галосно, чувак. Артилерія це дуже галосно і трясе.
1: Трошки є.
3: Ну, слухайте, якщо насправді ви хочете прям прикольних історій, то я би, звісно, радив подивитися першу частину «Двіжа», який вже вийшов на YouTube.
1: А це буде спойлер.
3: Це спойлер. Спойлер історії. Друг Процент був у нас в гостях. І друг Процент розповідав історію, як інколи буває в прифронтових містах, що люди звертаються з допомогою до військових. Тому що військовослужбовці – це єдині люди, які можуть підтримувати правопорядок в таких містах. І звернулася до них, кажуть, типу, там от якийсь тіп, типу, там якийсь клуб був. І вона каже, там якийсь тіп, там щось обікрав, накричав, там чуть не побив. І стоїть тіп біля мопеду. І жінка каже про це, каже, о, оце він. І тіп, ну, типу, на нього дивляться, показують пальцем, він стримає на мопед, починає їхати. І процент каже, ми сідаємо в бус і починаємо їхати за цим тіпом, типу, ну, і доганяємо, і кричимо, типу, зупинись, там, все інше, типу, а тіп не зупиняється.
2: Так і кажуть, зупинись.
3: Да, будь ласка, це небезпечно. І, коротше, тіп этот падає на мопеді, вони мопед тіпа в бус, типу, забирають з собою, привозять, щоб, типу, там, розбиратися, виявилося, що це не цей тіп, коротше, ну, все. А потім наступного дня їм розповідають історію. Знаєте, що вчора було? Якийсь полонений збіг. І за ним на червоних жигулях через все село зі стрільбою, з усім. І типу процент розуміє, що це їх історія, але за ніч вона вже типу набула, трошки модернізувалася.
2: Тому у них да тепер зараз таке, а ну це червоне жигулі. Ну, типу, що зараз хтось начесав, типу, якусь там
1: прикольно.

0: Так, Дань, ти казав, що гумор допомагає проживати взагалі складні досвіди. Розгони, це більше розважальне шоу, чи все-таки спільна психотерапія для військових?
1: Це більше, напевно, розважальне шоу і шоу об'єднуюче таке. Воно вже не інформаційне, типу, точно. Воно вже більше націлено на нашу движуху. І от, як приклад, ми його робимо під патронатом ветеранського корпусу. Ветеранський корпус – це за ініціативи Андрія Білецького було створено для того, щоб ветерани могли об'єднуватися і продовжувати жити в ком'юніті, до якого вони звикли. Там побратими, там все зрозуміло. Тому ми створили таке шоу. Плюс ще, окрім розваг, ми також вшановуємо пам'ять, бо для нас це дуже важливо. І ми зробили такий елемент, називається патч-панель.
0: Так,
1: кожен може принести нагрудний знак з позивним свого побратима полеглого і залишити його там. Таким чином побратим буде присутній на наших тусовках.
2: Клас. Ну, бо наскрізною ниткою через весь рух є якраз оце от вшанування пам'яті полеглих побратимів. Тобто вони все одно, вони і в цих історіях будуть так чи інакше присутні. І не згадувати про них навіть в такому там світлому контексті, ну, це було би неправильно. Тому, вшанування це є, якби, такою традицією, яка скрізь роки і йдеться в нашому Русі і має таке дуже важливе місце для всіх.
0: Зараз, для всіх зараз людина захотіла вшанувати пам'ять свого полеглого побратима. Куди? Як? Я знаю, 16 липня буде зйомка «Девіш розгони». Угу. Я так розумію, не можна казати, де вона буде, але ж люди захочуть прийти. Що робити?
1: Можна зайти на сайт розгони.ab3.армія. Угу. Там є вся інформація про те, де буде, що буде. Якщо ви цивільний, ви купуєте квиточок і ці бабки йдуть на донати. Якщо ви військовий або ветеран, вам вхід безкоштовний. Як тільки ви придбаєте квиток або зареєструєтеся, вам за декілька годин до події прийде смс-ка з місцем, куди треба прийти.
0: Да, 16... Думаю, якщо ви з іншого міста, плануєте, що ви зранку маєте бути в Києві.
1: Да, ні, 16 липня це воно буде в Києві. Якщо ви з іншого міста, ви можете на сайті почитати, де в нас будуть ще. Тому що ми вже починаємо їздити по містах.
2: Буде тур.
1: Потихеньку розкриваємо тур. Будемо заїжджати.
0: Потім європейський тур, потім по Америці, Канаді.
3: Хочу зробити комплімент комунікаційщикам. Значить, зробити за день до Атласа. Це молодці. Це
1: ну, звичайно, хай Ада реально Атлас на сьогодні.
2: Ти не знав?
1: Я ні. Та я нічого не знаю взагалі.
2: Ну, це був план.
1: Я слухаю, що ви кажете. Ви кажете отак, я такий, добре, тоді так.
3: Так, окей. Хлопці, у нас залишається зовсім трошечки. Хотілося б від вас почути якусь мотиваційну промову для тих, хто, наприклад, у нас же ж Радіо Байрактар, військово-центрична станція, хоче доєднатися до тройки, а але ще трошечки підстикує, вибачте за прямоту. І от від вас, можливо, буде та промова і мотивація, після якої вони скажуть, все, іду.
2: Ну, а я не знаю, яка ще мотивація потрібна в тому випадку, коли в підрозділі в зоні виконання є зала медитації, є йога, є музична студія з переліком всіх можливих інструментів, на яких можна грати, є студія звукозапису, є реабілітаційний центр свій, і це, знову ж таки, це я там не згадую рекреаційних хабів, де кожен там батальйон, підрозділ змагається між собою, яка там, який набір дисків під плойку буде в них більший, чи буде там тенісний стол і більярд, і все таке. Ну, типу, життя вирує, та, звісно, що військовослужбовці виконують надважкі завдання, представники 3-го армійського корпусу, це, ну, типу, це легенди. Проте ці легенди теж якби відпочивають. І коли вони відпочивають, то це відбувається, ну, ось вище перелікованим чином, да, восстановлюється тощо.
0: От чому до вас йде молодь?
2: Чому, ну, як можна сюди, типу, як можна взагалі сюди не хотіти потрапити?
1: Да, у нас є люди, які реалізували себе як співаки, як актори, як, ну, будь-хто. Mm-hmm. Вони мріяли про це все життя, потім вони мобілізувалися і такі, а, так можна.
3: Да, гляньте Кілхаус, да?
1: Да.
2: Ну, типу, зараз, та, альбоми записуються на лейблі саме з представниками 3-го армійського корпусу.
0: Цікаво.
1: Ну, і це більше, коротше, про людське ставлення. Ми це червону нитку постійно людям пояснюємо, а люди до цього не звикли.
2: І це не за ініціативою просто бійців, тобто це за ініціативою командирів. Тобто там музична студія для гри, ну, репетиційна база, це за усним наказом командира 3-ї штурмової бригади.
1: Був наказ розважатися і розвиватися. Ми
3: так і робимо.
1: Просто робимо, так.
3: Виконуємо. Дякую вам. Представники 3-го армійського корпусу в гостях ранкового шоу «Заряджай», Данила Білий, Данила Мельников. Дякую вам, бережіть себе і свій особовий склад. І слава Україні.
1: Дякую.
2: Героям слава.
4: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
5: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
6: OTP Bank – реклама.
7: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи, без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
8: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський – сила первинного смаку.
9: Смачно?
10: Дуже!
9: Це морозиво Хрещатик.
10: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний пломбірний.
11: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
8: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
12: Піхота має амбіції, принципи, чіткі терміни служби. Приєднуйся до піхоти за новим контрактом та середнім грошовим забезпеченням 300 тисяч гривень на місяць при виконанні бойових завдань на лінії бойового зіткнення. Деталі на сайті army.gov.ua.
13: Метро запрошує у світ шурждніф. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Файн Лайф, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на метро.ua.
14: Коли інші шукають шлях, сапери його створюють. 33-й окремий інженерний полк десантно-штурмових військ – це ті, хто перетворює землю на щит і пастку для ворога. Фортифікації, мінування, розмінування, створення кілзон. Їхня робота вирішальна. Тут навчають з нуля і роблять професіоналами. Ставай частиною команди, яка змінює хід бою. Телефонуй 068 896 0177.
4: Це була реклама на радіо Байрактар.
15: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо Байрактар. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
16: Віримо в силу оборони і не припиняємо підтримувати їх.
4: Радіо Байрактар.

0: Якщо Джеймс Бонд – найвідоміший шпигун у світі, то виходить, він насправді найгірший шпигун?
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Реклама.
1: Я не терплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
2: 16 липня у благодійному проєкті «На шапку» свої особисті свята об'єднують дві неймовірні жінки, без яких важко уявити сучасну українську культуру. Композиторка Таня Ша та поетеса Тетяна Власова.
3: Гей, ви музиченьки, заграйте мій чардаш на ясибогу.
2: Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 16 липня Пеперс Клаб, Таня Ша та Таня Власова на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
2: Він наш герой. Максим Кривцов, позивний «Далі». Максим народився 22 січня 1990 року у Рівному. З підліткового віку писав вірші, був учасником Революції Гідності, а у 2014 році долучився до добровольчого українського корпусу «Правий сектор». Спершу побратими навіть робили ставки, скільки протягне на війні молодий, худорлявий, творчий хлопець та давали йому не більше 2 тижнів. Однак Максим Кривцов на рівні з іншими захищав Піски та Авдіївку на Донеччині, звідки вивозив котів і знаходив їм родини. Згодом він потрапив до бригади швидкого реагування Нацгвардії. Саме тоді Максим відрощував вуса, аби закручувати їх, як у Сальвадора Далі, за що і отримав свій позивний. Звільнившись зі служби, Далі працював у Центрі реабілітації та реадаптації учасників АТО та ООС. Пізніше працював у дитячому таборі «Строкаті єноти», де нарешті розкрив свій творчий потенціал. Займався з дітьми фотографією, вчив їх писати вірші та творити. Але з початком повномасштабного вторгнення Максим знову добровільно долучився до війська, ставши кулеметником. Воював на Київщині, Харківщині, Донеччині, Луганщині та Херсонщині. Побратим Максима згадує їхній перший бій в Ірпіні. Тоді цивільні намагалися перейти через міст, а хлопці прикривали їх вогнем. За словами самого Максима, одним з його найкращих днів став день, коли люди зустрічали їх оплесками у звільненій Балаклії, що на Харківщині. Максим Кривцов не припиняв писати навіть на війні. Перша збірка «Вірші з бійниці» вийшла у грудні 2023 року. Ще раніше на його тексти гурт «Юркеш» написав пісні «Жовтий скотч», «Панівна висота», «Він у ЗСУ», «Вона в ТРО». Далі жартував, що стане класиком лише, якщо загине на війні. Його роман, що почав писати на фронті, так і залишився незакінченим. Увесь цей час Максим опікувався рудим котом і разом з цим котом загинув 7 січня 2024 року. Йому було 33. За 2 дні до загибелі Максим опублікував вірш з рядками «Скоріше б уже весна, щоб нарешті розквітнути фіалкою». Саме цими словами його мати Надія повідомила про загибель сина. У серпні 2025 року Максим Кривцов був нагороджений званням Герой України з удостоєнням ордена «Золота зірка» посмертно. Максим Кривцов – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна!

0: Іноді думаєш, що все буде круто, але виходить якась фігня. А іноді думаєш, що буде якась фігня, і в підсумку, ну як у воду дивився.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Лубни фарм – це не просто ліки. Лубни фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубни фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубни фарм – з турботою про вас.

0: Розово-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Алло, ну що, як пройшло?
3: Здається, це любов.
4: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповнюй анкету на сайті azov.armia.
5: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
6: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
5: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
7: Живімо так, щоб не довелось ховати очі.
5: Радіо Байрактар.

Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про нищення ворожої машини війни. Вночі сили безпілотних систем уразили ще 11 кораблів тіньового флоту РФ в Азовському морі. У списку порівну суховантажів і танкерів, а також один буксир. Загалом за останні 9 днів СБС поцілили 116 ворожих суден. Такі системні удари, по суті, унеможливлюють експорт чорного золота з баз портової нафтоперевалки Волгодонським каналом та Азовським морем. Дипломатичні місії України в Об'єднаних Арабських Еміратах та Омані співпрацюють з місцевою владою, щоб надати необхідну допомогу пораненим українцям. Так, глава вітчизняного МЗС прокоментував повідомлення Міноборони ОАЕ про іранську атаку на цивільний нафтовий танкер в Ормузькій протоці. Серед екіпажу загинув один громадянин Індії, ще 6 його співгромадян, а також двоє українців поранені. І про підтримку. Німеччина передала українським рятувальникам 10 комплектів гідравлічного обладнання для ліквідації наслідків російських атак. І з ним можна швидше деблокувати людей з-під завалів, розрізати металеві конструкції і транспортні засоби. Восени у Польщі мають відбутись перші навчання військ коаліції охочих. Про це оголосив прем'єр-міністр Дональд Туск. У маневрах візьмуть участь британські та французькі війська. За словами Туска, ці навчання мають підготувати коаліцію до забезпечення безпеки у регіоні та в Україні. І на сам кінець у мережу виклали трейлер документального фільму «Кузьма. Страшно веселий». Історія про кумира мільйонів Андрія Кузьменка вийде на великі екрани 13 серпня. Команда в роботі використала ексклюзивні кадри, не бачені раніше. Фільм показує внутрішні зміни артиста, самоіронію та життя на повній швидкості.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око. Міні-бургер.
3: О, це ідея.
4: Хрустка курочка
3: і огірок.
4: У міні-булочці.
3: О, це ідея.
4: Зручно в дорозі. Міні-бургери.
3: Їсти,
4: на око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
2: Реклама.
0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Якщо вирішили почати нове життя з пробіжки, візьміть із собою гроші на маршрутку назад.
1: Радіо. Байрактар.

0: Збройний Актер та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Максим на псевдо-монстр – кулеметник 118-ї окремої механізованої бригади сухопутних військ. Йому 22 роки. Він родом із Черкащини. До війська Максим потрапив ще у грудні 2021 року як військовослужбовець строкової служби. З початком повномасштабного вторгнення молодий воїн чітко усвідомив – ворога необхідно зупинити будь-якою ціною. Свою рішучість він підкріпив контрактом, який згодом продовжив, щоб не залишати побратимів. Бойовий шлях монстра позначений неймовірною витривалістю. Максим зізнається, що воює заради того, аби ворог не дійшов до його рідної домівки та не продовжував стирати з лиця землі українські міста і людські долі. Під час війни Максим вже встиг реалізувати одну велику мрію – придбав власний дім. Тепер у нього залишилася найголовніша мета – здобути перемогу, щоб нарешті насолоджуватися спокійним життям у власній оселі. «Я кулеметник, і я там, де маю бути», – переконаний монстр. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Байрактар.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Так чи не так, брехав тобі, що завтра.

0: це вже було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було. З кимось це вже.
1: Слухайте радіо Байрактар.
2: Так, я люблю Україну. Я тут народився і тут хочу жити.
1: Слухайте музику української

0: на радіо Байрактар.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: Який кондиціонер купили б ще раз?
3: Та той самий, Cooper & Hunter.
2: Настільки хороший?
3: Ага.
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
5: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
7: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
8: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг «Прав Київстар» на сайті «Київстар.ua».
9: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. «Бетадин». Йод ще не пече.
6: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
11: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
10: Серйозно?
11: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
10: Деталі на amikenergy.com.ua.
12: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Рекламу підчому. Перед застосування ознайомтеся з інструкцією та продовжуйте.
13: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм – перевірено роками, обрано серцем.
14: Допоки ми є, країна живе.
15: Кохає, працює, будує нове.
14: Допоки ми разом тримаємо рух,
15: країна тримає ритм.
14: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
15: Просто заправся на «Укрнафта».
8: Деталі на «Укрнафта.com».
16: У «Нурофен» ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули «Нурофен Експрес Форте» діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. «Нурофен» проти різних видів болю.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу «Нурофен Експрес Форте» капсули 1 перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі «Нурофен» таблетки крідіоболонку по 200 мг RPUA 6313-022 від 12.06.2017.
17: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Крук». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Крук»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
18: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
19: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
18: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
0: Це була реклама на радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
20: Ж на могилі ворогів ми станемо вільними людьми. І скажеш ти, я так хотів. Ти знаєш, як хотіли ми.

0: і кажуть у любові.
1: Щоб не відбувалося у суспільстві, політиці, вдома, будь ласка, будьте взаємно красивими.
2: Радіо Байрактар.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Хизбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хизбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хизбургер!
2: Відчиняємо гараж! У Городок Гелері – гаражний розпродаж. Шалені знижки на техніку, електроніку та електротранспорт. Стартуємо 20 липня. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
3: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва. Вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
4: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
5: Ковбаски охолоджені власного виробництва лише від 165 гривень за кілограм. Обирайте улюблені мюнхенські з гірчицею, українські та інші. Встигніть придбати з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
6: Готові розпакувати свою енергію? Спортивний фестиваль «Активна країна з Кернел» чекає на тебе. Десятки видів спорту, які можна спробувати безкоштовно. Відкриті тренування, дитячі активності, зустрічі з зірками спорту. Розпакуй свою енергію. З 16 по 19 липня «Активна країна» на Скернел. Урбан парк на ВДНГ. Вхід вільний.
7: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: на війні страшно. Але ще страшніше, коли дружина каже, нам треба поговорити.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
2: Універсальний.

Це днюха. Нам Форева 25. Святкуй з Citrus та купуй гаджети зі знижкою мінус 60%. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua. Мороз.

0: З кайфом я футбол включив,
1: Боя чіпси Лейс купив,
0: акційні коди з пачки вів,
1: Боя чіпси Лейс купив,
0: в розіграші переміг,
1: Боя чіпси Лейс купив,
0: хочу виграти мільйон,
1: з Лейс смакуємо футбол,
2: виграваю акції від Лейс, реєструй коди та виграй призи, є Лейс, буде футбол, деталі на сайті promolays.ua.
3: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
4: Поїхати б зараз до моря.
5: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
3: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Сили оборони – це атланти, які тримають Україну на своїх плечах. Ми вдячні. Ми пишаємось.
1: Радіо Байрактар.
0: Новини на Радіо Байрактар.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Сили спецоперації вразили останній великий бензиновий нафтопереробний завод на Росії, який цьогоріч ще не атакували українські дрони. Йдеться про «Газпром Нафтохімсалават» у Республіці Башкортостан. Це орієнтовно за 1500 кілометрів від України. Місія проходила у взаємодії з підпільним повстанським рухом «Чорна іскра». 72% ротації на лінії фронту провели вчасно. Військові перебували на позиціях не більш як 2 місяці. Водночас у деяких бригадах є затягування, повідомив головнокомандувач війська Олександр Сирський. Нині близько 20 військових перебувають на передовій понад 200 діб безперервно. Командування вивчає кожен випадок та шукає рішення, як можна виправити ситуацію, оскільки для деяких замін потрібна комплексна спецоперація. У Києві від завтра проїзд у метро, автобусах, трамваях, тролейбусах і фунікулері коштуватиме 30 гривень. Якщо купувати одразу 50 поїздок наперед у застосунку «Київ-цифровий», ціна буде нижчою – 25 гривень. З 1 серпня також запровадять квиток на 90 хвилин за 60 гривень із необмеженою кількістю пересадок. І про нашу євроінтеграцію. Жодна країна ЄС не блокує відкриття переговорних кластерів з Україною. Про це заявив віце-прем'єр з євроінтеграції Тарас Качка. Зі слів урядовця, дискусія стосується лише швидкості проходження процедур. Найближчими тижнями це питання мають знову розглянути у ЄС. І на сам кінець про мандри. Залізничники оприлюднили топ найцікавіших речей, які пасажири забувають у вагонах. Цьогоріч у список потрапили посох із кристалом, пальто для бульдога, віск для вусів, а також нашийник із діамантом.
0: Новини на Радіо Байрактар. Не шукайте всюди зраду. Краще працюйте на перемогу.

0: на радіо Байрактар.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
3: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
5: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
6: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
8: Морозива Хрещатик. Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
9: Казкова країна морозива Хрещатик. Завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
10: Хрещатик люблю.
11: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
13: Шановні друзі, Головне управління розвідки запрошує до співпраці психологів, які вміють не лише слухати, а й чути і допомагати людям. Якщо після розмови з вами людина починає більше вірити у себе і забуває про стрес, ваші навички нам потрібні. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
14: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
15: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
16: Підписуй нові контракти у війську. Відтепер чіткі терміни служби. Деталі на сайті army.gov.ua.
0: Це була реклама. На радіо Байрактар.
17: Радіо Байрактар та творче об'єднання «Мур» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
18: Першим читачем Володимира Сосюри був двірник Будинкослава, якого звали Аким. Той позичав гроші, і Сосюра розплачувався з ним своїми збірками. Правда, Аким спалював ці збірки для того, щоб розтоплювати буржуйку.
17: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.

0: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
1: Міжнародна федерація настільного тенісу дозволила росіянам повноцінно повернутися до змагань.
2: Фу! Сухохвости.
3: Ось, ти що скачав Укр без проблем від Олени Зінченкою? І тепер козиряєш різки з тими українськими лайками? Що таке?
2: Ні, Саш, я стримую, щоб не сказати все, що думаю про них. Оце.
3: Так, а ти не стримуйся. Просто заміни всі матюки на якесь інше слово.
2: Яке, наприклад?
3: Ну, наприклад, на щось співоче, не знаю.
2: Мальви. Мальви замість матюків?
3: Так, мальви. Що мальви не зрозуміло?
2: Все
3: Кось.
2: Мальви зрозуміло. Слухайте сюди. Міжнародна федерація настільного мальви тенісу. Ви мальва приділіться, ви за розумних чи за красивих, бо поки ведете себе як чорнобривці.
3: А це
2: варіація на тему мальви.
3: Зрозумів, зрозумів.
0: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
4: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
1: Авіакомплекс «Посейдон». Нещодавно підрозділи Сил оборони України взяли на озброєння безпілотний авіаційний комплекс «Посейдон» вітчизняного виробництва. І це значно підсилює нашу аеророзвідку та дає ворогові більше причин для паніки. Комплекс «Посейдон» має БПЛА-літачок, який вражає своєю витривалістю, адже здатен виконувати завдання в широкому діапазоні температур – від мінус 20 до плюс 45 градусів Цельсія, навіть за умов сильного вітру. Заряду акумуляторів вистачає на кілька

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук. Топ ультрафреш в метро знайдеш.
2: Ковбаски охолоджені власного виробництва лише від 165 гривень за кілограм. Обирайте улюблені мюнхенські з гірчицею, українські та інші. Встигніть придбати з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
3: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
4: Шлях до збереження країни не буває простим та легким. Це кров, піт і сльози.
3: Радіо Байрактар. Скажи мені.

0: Знаєш, як пахне дощ, той, що на ранок свободи.
1: Я свою норму кави знаю. Якщо пішла носом кров, значить можна ще дві чашки.
2: Реклама на радіо Байрактар.
3: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку. Мороз.

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунки.
0: Коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
3: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
4: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
5: Поїхати б зараз до моря.
6: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
4: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
7: Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці.
4: Радіо Байрактар.
8: Мамо, я знав,

0: треба хвилюватись. Може, то був сон.
1: Новини на радіо Байрактар.
2: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. У Сумах внаслідок дронового удару пошкоджена багатоповерхівка. Інформації про поранених чи загиблих не було. Додам, через ранковий удар безпілотником по авто у Таврійському на Запоріжжі загинула одна людина. Ще одна дістала поранень. Верховна Рада продовжила воєнний стан ще на 90 днів. Також народні депутати підтримали продовження загальної мобілізації. З початку повномасштабного вторгнення це вже у 20-те. Тепер документи має підписати президент Володимир Зеленський. Далі про підтримку. Німецький оборонний концерн «Рейнметал» уперше поставив Україні великокаліберні боєприпаси до артилерії з нового заводу в Унтерлюсі. За даними компанії, понад половину замовлення вже виконали. Решту снарядів і порохових зарядів планують передати Україні до кінця року. А тим часом вже 200 іноземних оборонних компаній подали заявки на Trophy Lab, щоб дослідити трофейну російську техніку. Йдеться про закриту онлайн-платформу, на якій лише перевірені українські та іноземні інженери можуть досліджувати техніку ворога, отримати деталі або навіть цілий зразок, а також використати ці знання для створення новітніх розробок. Україна співпрацюватиме із Сирією у сфері гуманітарного розмінування. Кабмін схвалив відповідний проєкт угоди. Нагадаю, українська урядова делегація під час березневого візиту в Дамаск обговорювала протимінну діяльність, а також співпрацю у торговельно-економічній сфері. Українські військові у Парижі взяли участь у параді до Дня взяття Бастилії, найважливішого державного свята Франції. Серед півтисячі військових країн-партнерів Єлисейськими полями пройшли 25 українських бійців. Також над Парижем пролетіли два винищувачі «Міраж» з українськими пілотами, які пройшли підготовку у Франції.
1: Новини на радіо Байрактар.
3: Реклама.
4: Їсти, їсти, їсти,
5: на
4: їсти,
5: око.
4: Їсти,
5: на
4: їсти,
5: око.
4: Їсти,
5: міні хот-доги.
4: О, це іде.
5: Міні сосиска.
4: Міні ті.
5: Зручно в дорозі. Міні хот-доги.
4: Їсти,
5: на око. О, це іде. Міні хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
3: Реклама.
6: Бережіть світло в собі. Про інше подбають енергетики.
1: Радіо Байрактар.

0: Порада від нашого медика. Якщо вам запропонують на вибір синю і червону пігулки, беріть червону. Скоріш за все, це Нурофен Експрес.
1: Радіо Байрактар.
2: Плине час, в пам'яті кадр кривавих стежин. Вона

0: Радіо Байрактар.
1: Без власної держави, без визволення, отже і без визвольної боротьби, Україна не може мати ані тіні свободи, ані добробуту, ані якої-небудь тіні демократії. Степан Бандера.
0: Радіо Байрактар.
1: Музика української перемоги.

0: слухайте радіо Байрактар. Слухайте музику української перемоги.
1: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: реклама на радіо Байрактар.
1: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: OTP-банк реклама.
3: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від OTP-банк буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP-банк. Деталі на сайті банку.
2: Акція діє до 17 серпня 2026 року.
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
6: Хочеш класний результат? Роби дію!

0: щось буде.
1: Допоки ми є, країна живе.
2: Кохає, працює, будує нове.
1: Допоки ми разом тримаємо рух,
2: країна тримає ритм.
1: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
2: Просто заправся на «Укрнафта».
1: Деталі на «Укрнафта.com».
3: Бажаю морозива цілу країну!
4: Безліч морозива – це було б чарівно!
5: Хрещатик готує смачнющі новини, купа морозива і все неймовірне! Багацько пломбіру на будь-який смак, з ним горішки і вафелька, і шоколад!
3: Все це я спробувати просто повинна!
4: Обирайте Хрещатик – відбірний, пломбірний.
6: Хрещатик люблю.
7: Метро запрошує у світ шурждніф. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Fine Life, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
8: З кайфом я футбол включив,
9: бо я чіпси Лейс купив.
8: Акційний код із пачки вів,
9: бо я чіпси Лейс купив.
8: В розіграші переміг,
9: бо я чіпси Лейс купив.
8: Хочу виграти мільйон,
9: з Лейс смакуємо футбол.
10: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
11: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. Таліон – батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
13: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
14: Це була реклама на радіо Байрактар. Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
15: Тариф на проїзд з 8 гривень перетвориться на 30.
16: Ого! А можна було якось не так радикально, хоча б поступово.
15: Саш, так, коротше, треба, Саш, якесь рішення, як з ліва на правий берег дістатися без транспорту.
16: Кость, ну без транспорту взагалі не вийде. Попутка.
15: Да.
16: Ловиш авто на дизелі, їм будь-яка копійочка зараз допоможе.
15: Да. Ще.
16: Самокат.
15: Самокат?
16: Да.
15: Ні, тільки не вони, будь ласка.
17: Добре, погоджуюсь, це занадто жорстоко. Треба і про людей, і про водіїв думати,
15: от, Саш,
17: і взагалі ще байголови на дорозі.
15: Ну так, да, отож.
16: Що тоді?
15: Тоді в мене залишається лише один варіант – катапульта.
16: Катапульта?
15: Катапульта, Саша, в мене навіть є пісня, як це все буде відбуватися.
16: Заряджайте катапульту десь на підступах Дніпра. Мені десь біля подолу на роботу вже пора. Злітає раз, два, пасажира вітром нахилило. Похибка на метри два, плюс-мінус.
18: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
19: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

завтра усміхнеться заплакана мати. Благослови дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться зграмотня давня година, і оживе добра слава, слава Україні!

Сипані в небі, як крихти кришталю. Я б все дивився і мріяв, та мало часу. Не можу дозволити краяти серце печалю, бо як серце зірветься, впаду і не донесу. Є що нести, є чим світити і гріти. Маю причину йти, і не одну. Ми з тобою коштовні, прекрасні, немов самоцвіти.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
3: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
4: 16 липня у благодійному проєкті «На шапку» свої особисті свята об'єднують дві неймовірні жінки, без яких важко уявити сучасну українську культуру. Композиторка Таня Ша та поетеса Тетяна Власова.
5: Гей, ви музиченьки, заграйте ми чардаш на яси Богуля в той молодий час.
4: Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 16 липня «Пеперс Клаб», Таня Ша та Таня Власова «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
6: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

Вчуся бачити красу там, де спершу її не видко. Вчуся бачити правду там, де спершу лиш білі нитки. Вчуся бачити не тільки те, що видно на поверхні. Вчуся бачити невпевненість кожного, хто із верхній.

що мілко пірнав і вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому що гнів – це гріх, а тому що найбільше світла є завжди в нас самих, так само як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати. Вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: Їдемо ми якось з побратимом машиною по Краматорську. Зупиняємось перед знаком «Поступитись дорогою». Я питаю, навіщо ти в обидва боки дивишся? Тут же ж односторонній рух. А він мені каже, це Україна, чувак. Я б ще й вгору подивився.
1: Реклама на радіо «Байрактар».

0: Кажи собі так, з прикрасами Укрзолота. Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiff та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
1: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
2: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
3: Увага! Це днюха! Нам Forever 25! Святкуй Citrus та купуй акустику JBL Party Box 130 за ціною всього 15 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
4: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
5: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
6: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
5: Серйозно?
6: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
5: Деталі на amikenergy.com.ua.
7: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
8: Готові розпакувати свою енергію? Спортивний фестиваль «Активна країна в Кернел» чекає на тебе. Десятки видів спорту, які можна спробувати безкоштовно. Відкриті тренування, дитячі активності, зустрічі з зірками спорту. Розпакуй свою енергію. З 16 по 19 липня. «Активна країна в Кернел». Урбан парк на ВДНГ. Вхід вільний.
7: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу звістка з Харківщини. Окупаційна армія скинула керовну авіаційну бомбу по Салтиному. Одна жінка загинула, ще четверо людей постраждали. Знищені щонайменше 8 будинків. Попередньо під завалами може бути ще одна людина. Болгарія виходить із коаліції охочих, яка працює на підтримку України. Про це заявив тамтешній проросійський прем'єр Румен Радев. Мовляв, Софія виступає за дипломатію. Нагадаю, учора Париж приймав уже 15-те засідання коаліції охочих. За столом зібрались лідери 40 країн-партнерів. Відомо, що низка держав дали старт європейській антибалістичній програмі «Фрея». Тепер про безпеку у мережі. Більшість українців не почувається беззахищеними від небезпечного контенту. Компанія Active Group провела соціологічне онлайн-дослідження і з'ясувала, за останній рік 58% українців натрапляли в інтернеті на дезінформацію. Трохи менше респондентів стикалися з шахрайством і фішингом, а майже 46% бачили мову ворожнечі. Водночас більш як 56% опитаних сказали, що готові підтримати правила видалення незаконного та терористичного контенту відповідно до європейських стандартів. І на сам кінець. У додатку «Дія» обрали 20 історичних постатей, чиї інтерактивні портрети прикрасять шкільні простори. Пілотним регіоном стане Львівщина. Кожен сучасний арт-портрет міститиме QR-код з посиланням на методичні матеріали та ексклюзивні відеоісторії. До слова, було дві категорії. Лідерами за вподобаннями серед науковців стали Олександр Богомолець, Софія Куневська-Морачевська та Степан Рудницький. Щодо культурних діячів, у першій трійці Олена Теліха, Петро Могила та Ігор Юхновський.
0: Новини на радіо Байрактар. Підтримка сил оборони – наш щоденний обов'язок. Радіо Байрактар.

0: Якщо ви побачили людину, яка не реагує на вибухи, але нервує, коли не працює Монобанк, це Україн.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Читаємо наших на радіо Байрактар. Юрій Андрухович. Так легко нам. І ранок, мов пастель. Та ще звучать глибинні і гортанні, живі пісні загиблих на світанні, полеглих у траві між двох пустель. Ще з нами ті, хто бачив це. Вони болять солоні й теплі, мов кровина. Солодкий пагін і ясна травина для них, мов день повернення з війни. Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Мілицарський хрест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Мамо, я живий, я ще повернусь.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: на радіо Байрактар.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz UA. Час обирати найкраще.
2: Philips. Універсальний тример серії 9000.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне модулювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
2: Універсальний тример Philips серії 9000. Неповторний стиль.
4: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
5: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
6: Mm-hmm.

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі, до подарунки. Коти на UPG.
1: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
2: Коли інші шукають шлях, сапери його створюють. 33-й окремий інженерний полк десантно-штурмових військ – це ті, хто перетворює землю на щит і пастку для ворога. Фортифікації, мінування, розмінування, створення кілзон. Їхня робота вирішальна. Тут навчають з нуля і роблять професіоналами. Ставай частиною команди, яка змінює хід бою. Телефонуй 068 896 01 77.
3: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекламний лікарський засоб Нурофен Експрес Форте, капсули міліпочі 30 мг, РПЮЄ 141-79-01-1 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при оболонку по 200 мг, РПЮЄ 6313-02-02 від 12.06.2017.
4: Піхота має амбіції, принципи, чіткі терміни служби. Приєднуйся до піхоти за новим контрактом та середнім грошовим забезпеченням 300 тисяч гривень на місяць при виконанні бойових завдань на лінії бойового зіткнення. Дізнайся більше за номером 1519.
5: Це була реклама на радіо Байрактар.
6: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо Байрактар. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
7: Радіо Байрактар та творче об'єднання «Мур» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
8: У Павла Тичини дуже різноманітний літературний спадок. До нього можна занести як сонячні кларнети, так і гімн УРСР. Слався країна в Радянському Союзі та щастя знайшла.
7: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.
9: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
10: Тариф на проїзд з 8 гривень перетвориться на 30.
11: Ого! А можна було якось не так радикально, хоча б поступово.
10: Саш, так, коротше, треба, Саш, якесь рішення, як з ліва на правий берег дістатися без транспорту.
11: Кость, без транспорту взагалі не вийде. Попутка.
10: Да.
11: Ловиш авто на дизелі, їм будь-яка копійочка зараз допоможе.
10: Да. Ще.
11: Самокат?
10: Да.
11: Ні, тільки не вони, будь ласка.
10: Добре, погоджуюсь, це занадто жорстоко. Треба і про людей, і про водіїв думати, і взагалі ще байголови на дорозі.
11: Ну так, отож. Що тоді?
10: Тоді в мене залишається лише один варіант – катапульта.
11: Катапульта?
10: Катапульта, Саша, в мене навіть є пісня, як це все буде відбуватися.
11: Заряджайте катапульту десь на підступах Дніпра. Мені десь біля Подолу на роботу вже пора. Злітає раз, два, пасажира вітром нахилило, похибка на метри два, плюс-мінус.
12: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
13: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
1: САУ Богдана. Якщо десь у степах Донеччини або на островах Чорного моря раптом починає горіти в окупантів, можливо, це Богдана сказала своє слово. Точніше, вистрілила. Гучно, красиво, на 40 кілометрів, а якщо треба, і на всі 50. САУ Богдана – богиня нашої артилерії. Це перша українська самохідна артилерійська установка калібру 155 мм, створена за натівським стандартом. Не перероблений радянський мотлох, а сучасна, повністю українська бойова система. Раніше про таке тільки мріяли, а тепер вона на передовій, лупить точно і з почуттям гідності. Серед її бойових прем'єр – участь у звільненні острова Зміїний, де вона так натхнено працювала по російських позиціях, що окупанти просили евакуацію, бажано як найдалі. Апарат вражає не тільки дальністю стрільби. До 40 кілометрів звичайним снарядом, а керованими взагалі за горизонт – понад 50 кілометрів. Раніше її возили на шасі КРАС, але з часом Богдану пересадили на солідніше шасі – чотиривісну чеську Татра. І правильно, така леді заслуговує на комфорт. Все автоматизовано. Наведення, заряджання, цифрові приціли. Тільки точні дані, сучасні технології і хороша оптика. Головна її фішка – мобільність. Вистрілила, швиденько зібралася і змінила позицію. Це вже не радянська школа, де гармати ставили на курган і молилися, щоб встигнути втекти. Тут усе по-новому. Швидко, точно, ефективно. До речі, нещодавно Богдана отримала міжнародний патент, офіційно підтвердивши – так, це наша розробка. Українська повністю сумісна із стандартами НАТО. Тобто можна заряджатися боєприпасами від будь-якого з десятків партнерів. САУ Богдана – це не просто техніка, це наша воля, укладена в метал. І поки Богдана працює, Україна буде бити точно, сильно і до переможного фіналу.
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

завжди любив. Світло зміняє темряву, день змінить ніч. У кожного покоління своя Запорізька Січ. І все, що нам лишається, це бачити ціль. Іти до неї крізь смерть і народження, крізь радість і біль.

0: Радіо Байрактар. Єднаємося, бо коли об'єднані, ми переможні.
1: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум,
2: бум-бум.
1: Не зі зла, а миру для, чики-бум-бум,
2: бум-бум.
1: Щоб почистила земля, чики-бум-бум,
2: бум-бум.

0: Реклама.
1: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
2: Відчиняємо гараж. У Городок Гелері гаражний розпродаж. Шалені знижки на техніку, електроніку та електротранспорт. Стартуємо 20 липня. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Ковбаски охолоджені власного виробництва лише від 165 гривень за кілограм. Обирайте улюблені мюнхенські з гірчицею, українські та інші. Встигніть придбати з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
5: Поїхати б зараз до моря.
2: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
6: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
7: Радіо Байрактар.

0: Колись мені запропонували купити програвач. Але я відмовився, тому що мені потрібен вигравач.
1: Реклама на радіо Байрактар.

0: Розово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Вплав. Розбив коліно син. Допоможе. Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
2: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого.

0: з'їв, щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Алло! Ну що, як пройшло?
2: Здається, це любов.
3: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.army.
4: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
2: Не побуваюсь за минулим. Убитим шашем зневір. Високі думи про майбутнє. Або таймиру, водовиру,

0: все буде Україна. Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо

0: Новини на Радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Рашисти з реактивної артилерії обстріляли Очаків на Миколаївщині. Поранені 8 людей, більшість у шпиталі. Пошкоджені медичний заклад та близько 20 приватних будинків. Сили оборони знищили російський прикордонний корабель «Ізумруд» неподалік Новоросійська. Для цього використали морський дрон «Сараган-3000». Серед екіпажу корабля є загиблі та поранені. До слова, саме «Ізумруд» у листопаді 2018-го брав участь у нападі на кораблі ВМС України у Керченській протоці. Далі звістка з парламенту. Верховна Рада відправила у відставку прем'єр-міністрку Юлію Свириденко. На посаді вона пробула близько року. Автоматично у відставку пішов увесь уряд. Разом із тим, він продовжуватиме працювати, поки Рада не призначить новий склад Кабміну. Обов'язки глави уряду тимчасово виконуватиме міністр енергетики Денис Шмигаль. Колишнього командира 155-ї бригади Лучанова відправили під варту на 2 місяці. Військового та ще його 8 підлеглих підозрюють у викраденні та вбивстві 2 братів на Київщині на тлі побутового конфлікту. Лучанов свою провину заперечує. У зоні відчуження на Київщині гасять пожежу лісової підстилки. Вогнеборці локалізували займання площею в 1 гектар. Вогонь не поширився. Радіаційний фон у нормі. Фахівці ДСНС стежать за ситуацією та проводять заміри. І на сам кінець про Мундіаль. Сьогодні очікуємо на перший півфінальний матч Чемпіонату світу з футболу. Франція позмагається з Іспанією. Стартовий свисток у 22-й годині за Києвом. Крім того, завтра відбудеться 2-й півфінальний поєдинок між Англією та чинним володарем титулу Аргентиною. Початок також о 22-й.
0: Новини на Радіо Байрактар.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Добре поїсти.
4: О, це іде.
3: Качина ніжка, конфі,
4: борщ,
3: і салатик.
4: О, це іде.
3: Котлетка,
4: пюрешка.
3: Добре поїсти.
4: Їсти,
3: на око. О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
2: Реклама.
5: Цитата старшини. Наш план Б – це план А, але з матюками.
0: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Добре робити історію важливіше, ніж гарно писати її. Михайло Грушевський. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
1: Ніч в твоїх долонях, о ні, жмаю у скронях від мрій.

прямо тут. Між ребер з'явився порожній кут. Я кричав, просив, благав, уважай, бо ти для мене і пекло, і новий рай. Схибали раз, і все на нівець. Так мій зошит зламав, і олівець. Так я син.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Гори і поля.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Поки тіло ляже в грунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

0: щось буде. Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
1: Смачно?
2: Дуже!
1: Це морозиво Хрещатик.
2: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
3: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
4: Хлопці, головне управління розвідки запрошує мужніх, відповідальних та фізично витривалих чоловіків долучатися до команди справжніх професіоналів. Якщо ви сильні духом, дисципліновані та готові працювати на результат, саме час проявити себе у бойових підрозділах ГУР. Час нести ворогу сповна заслужену смерть. Не боріться і мерщі заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
5: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
6: Це була реклама на радіо Байрактар.
7: З вами передача «Карпати. Краса і сила». Відкриваємо природні скарби наших гір разом. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Чи знаєте ви, що найвища споруда України знаходиться саме у Карпатах? Так, це обсерваторія «Білий слон». Схожа на невеликий замок кам'яна споруда на самій вершині гори Піп-Іван. Свою назву вона отримала через зимовий вигляд, коли заледенілі та засніжені стіни перетворюють будівлю на силует велетенської тварини. На вершину можна піднятися за 4-5 годин. Маршрут із Дземброні проведе вас поруч із мальовничими водоспадами. Але безпечніше це робити влітку, коли Чорногора повністю відкрита для мандрів. Щодня про найцікавіші місця для відпочинку у наших горах у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
6: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
8: Міжнародна федерація настільного тенісу дозволила росіянам повноцінно повернутися до змагань.
9: Фу! Психохвости.
8: Ось, ти що скачав Укр без проблем від Олени Зінченкою? І тепер козиряєш різки з тими українськими лайками? Що таке?
9: Ні, Саш, я стримую, щоб не сказати все, що думаю про них. Оце.
8: Так, а ти не стримуйся. Просто заміни всі матюки на якесь інше слово.
9: Яке, наприклад?
8: Ну, наприклад, на щось співоче, не знаю.
9: Мальви. Мальви замість матюків?
8: Так, мальви. Що мальви не зрозуміло?
9: Все, Коль? Мальви зрозуміло. Слухай, ти сюди. Міжнародна федерація настільного мальви тенісу. Ви, мальва, приділіться, ви за розумних чи за красивих, бо поки ведете себе як чорнобривці.
8: А це
9: варіація на тему мальви.
8: Зрозумів, зрозумів.
6: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У середу, 15 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі дощі, на заході та півночі похмарить дощ, 22-27 із плюсом. У центрі хмарно з проясненнями, невеликі дощі, 24-27 тепла. У східних областях короткочасні опади, температура повітря у межах 24-26 із плюсом. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, дощитиме, прогріється до плюс 28. У Києві у середу, 15 липня, похмарить, короткочасні опади, плюс 28.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Народ, який боронить свою землю, перемогти неможливо.
1: Радіо Байрактар.
2: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати.

0: Реклама.
1: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель».
2: Деталі та умови на «Паралель.ua».
3: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
4: Хезбургер!
5: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар.

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо «Берегтя».

0: Жити в Києві – це платити 20 і навіть більше тисяч гривень за оренду житла. А спати ходити в метро на підлозі.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте супросилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
3: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
4: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй Citrus та купуй смартфон Realme 15 T5G за ціною всього 11 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
5: Метро запрошує у світ шурждніф. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Файн Лайф, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
6: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Крук». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Крук»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
7: 16 липня у благодійному проєкті «На шапку» свої особисті свята об'єднують дві неймовірні жінки, без яких важко уявити сучасну українську культуру. Композиторка Таня Ша та поетеса Тетяна Власова.
8: Гей, ви музиченьки, заграйте ми чардаш на яси погулям в той молодий час.
7: Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 16 липня «Пеперс Клаб», Таня Ша та Таня Власова на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
9: Розмови про колір болю почати.

0: Новини на Радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Окупаційна армія з артилерії вдарила по багатоповерхівках корабельного району Херсона. Травмовані троє людей, пошкоджені вікна, фасади, понівечено балкони та автівку поблизу. Сьогодні у Вінниці День жалоби. Місто в скорботі за жертвами терористичного ракетного удару РФ 14 липня 2022 року. Тоді у середмісті загинули 29 людей, зокрема троє дітей. Ще більше 200 мешканців дістали поранення. Небайдужі поклали квіти до пам'ятного знаку у середмісті. На закупівлях матеріалів для ремонту Трипільської та Зміївської ТЕС розікрали 10 мільйонів гривень. За даними СБУ, до організації схеми причетні начальник одного з департаментів Центренерго та двоє його спільників – власники компаній-постачальників. Замість нових труб вони закупили старі та неякісні. Аби приховати злочин, підробили маркування. Усі троє з підозрами. Їм загрожує до 12 років тюрми. Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт про декриміналізацію порно. Якщо його ухвалять у цілому, а президент підпише, проти дорослих людей, які знімають та поширюють інтимні відео, не зможуть відкрити кримінальну відповідальність. Так, у парламенті планують наповнювати бюджет. Водночас законодавці пропонують посилити відповідальність за виготовлення та розповсюдження дитячої порнографії. І на сам кінець про наші спортивні звершення. Збірна України виграла чемпіонат Європи з веслування на човнах «Дракон». У вирішальний день до скарбнички поклали ще 20 медалей, а загалом здобули 59, зокрема 48 золотих. Цього разу змагання приймав німецький Мюнхен. А поки що це всі новини до цього часу. Про розвиток подій слухайте вже у наступних випусках.
0: Новини на Радіо Байрактар.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око. Морозиво ріжок. О, їсти, це іде.
3: Хочу холодне. Їсти, морозиво ріжок.
4: Їсти, солоденьке.
3: О, це іде.
4: А не у роті.
3: Морозиво ріжок.
4: Їсти, їсти,
3: на око.
4: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
2: Реклама.
5: Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо Байрактар.

0: Значить, не назло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Він наш герой, майор Олег Чорноморець. Олег Чорноморець народився у Коростені Житомирської області 25 квітня 1965 року. Ставати військовим Олег не збирався, але поступився бажанню батьків. Після закінчення Хмельницького вищого артилерійського командного училища 3,5 роки ніс службу у Німеччині. У ті часи хорошу кар'єру гарантував вступ до комуністичної партії, але Олег був категорично проти цього і тому, звільнившись, повернувся до рідного Коростеня, де влаштувався на залізницю. У березні 2014 року Олега викликали на збори як старшого лейтенанта запасу. Олег Чорноморець стає командиром самохідної артилерійської установки «Гвоздика», бере участь в обороні Донецького аеропорту. Пізніше військовий жартував, що його однокласникам вже й ходити важко, а він переніс операцію на хребті та пройшов смугу морпіха. Спершу головною мотивацією чорноморця було смерть ворогам, але пізніше додалось бажання помститись за загиблих побратимів, адже він встиг побачити багато смертей. На початку повномасштабного вторгнення Олег Чорноморець був заступником командира 503-го окремого батальйону морської піхоти, який перебував на Маріупольському напрямку. Сміючись, Олег казав, що прізвище його Чорноморець, а служить на Азовському морі. У березні 2022-го в районі села Зачатівка на Донеччині бійці під командуванням Олега Чорноморця завдали великих втрат окупантам. Але росіяни знову пішли у наступ. Морпіхи отримали наказ відступати, а артилеристи мали прикрити відступ. Завдяки вмілому командуванню Чорноморця морпіхи змогли відійти з малими втратами. Коли противник підійшов ще ближче, майор Чорноморець, який керував вогнем артилерії, наказав своїм бійцям також відступати. Сам же залишився на позиції. Окупанти оточили майора і хотіли взяти в полон, але Чорноморець скомандував артилерії вдарити по місцю найбільшого скупчення росіян. На жаль, цей наказ був його останнім, бо майор Олег Чорноморець викликав вогонь на себе. Герой загинув, пожертвувавши життям заради побратимів. Олег Чорноморець вважав, що завданням командира передусім є збереження життя особового складу. 23 лютого 2023 року майору Олегу Чорноморцю було присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота зірка» посмертно. Олег Чорноморець – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
1: Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Горі і поля.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Поки тіло ляже в ґрунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар».
4: Так, окей, для початку. Мама, папа, я поїв, я в шапці.
5: Привіт, котики, як ваші справи?

0: відкотики. Як ваші справи?
1: Послухайте сучасну українську музику. Музику цієї війни.

0: та котики. Ведіть себе погано.
1: Привіт, котики. Як ваші справи?

0: папа, я поїв, я в шапці.
1: Пусть у нас скоро, треба ж закінчувати.
2: Привіт, котики, як ваші справи?

0: Я Костя Скалы. Привіт, котики. Як ваші справи?
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
3: OTP Bank реклама.
4: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
5: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
6: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
7: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
8: Вражає!

0: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
1: «Лубний фарм» – це не просто ліки. «Лубний фарм» – це турбота про тих, хто їх приймає. «Лубний фарм» – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. «Лубний фарм» – з турботою про вас.

0: крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Сучасна війна потребує сучасних рішень. Ми бачимо те, що приховано. Ми знаходимо те, що загрожує. Ми діємо точно та ефективно заради безпеки України. 442-й окремий батальйон безпілотних систем «Марс». Приєднуйся до нас. 097-592-53-91. Перемога на наших умовах.
2: Це була реклама на Радіо Байрактар.
3: Радіо Байрактар та творче об'єднання «Мур» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
4: Остап Вишня був фельдшером ще до визвольних змагань, а в армії УНР займав високу позицію і відповідав за медичну логістику.
3: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.
2: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
5: Тариф на проїзд з 8 гривень перетвориться на 30.
6: Ого! А можна було якось не так радикально, хоча б поступово.
5: Саш, так, коротше, треба, Саш, якесь рішення, як з лівого на правий берег дістатися без транспорту.
6: Кость, без транспорту взагалі не вийде. Попутка.
5: Да.
6: Ловиш авто на дизелі, їм будь-яка копійочка зараз допоможе.
5: Да. Ще.
6: Самокат?
5: Да. Ні, тільки не вони, будь ласка.
6: Добре, погоджуюсь, це занадто жорстоко. Треба і про людей, і про водіїв думати, от, і взагалі ще байголови на дорозі.
5: Ну так, да, отож.
6: Що тоді?
5: Тоді в мене залишається лише один варіант – катапульта.
6: Катапульта?
5: Катапульта, Саша, в мене навіть є пісня, як це все буде відбуватися.
6: Заряджайте катапульту десь на підступах Дніпра. Мені десь біля Подолу на роботу вже пора. Злітає раз, два, пасажира вітром нахилило, похибка на метри два, плюс-мінус.
2: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
7: Радіо Байрактар.
2: Музика української перемоги.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У середу, 15 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі дощі, на заході та півночі похмарить дощ, 22-27 із плюсом. У центрі хмарно з проясненнями, невеликі дощі, 24-27 тепла. У східних областях короткочасні опади, температура повітря у межах 24-26 із плюсом. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, дощитиме, прогріється до плюс 28. У Києві у середу, 15 липня, похмарить, короткочасні опади, плюс 28.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Чергова ніч, коли ти їдеш не куди, а звідки траса та колеса твого віччя. Єдині свідки, купа відповідей по кишенях, але питань нема. Зліва ліс горить, за кордон втекла остання мавка, справа біси. Щось дають людям на підпис, не читають тексти, числа. Їх єдиний катехізис, ти смієш.

0: Кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
1: Відчиняємо гараж! У Городок Гелері – гаражний розпродаж. Шалені знижки на техніку, електроніку та електротранспорт. Стартуємо 20 липня. Городок Гелері, метро Почайна. Сотні брендів електротехніки в одному місці. Деталі на сайті городок.ua.
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Ковбаски охолоджені власного виробництва лише від 165 гривень за кілограм. Обирайте улюблені мюнхенські з гірчицею, українські та інші. Встигніть придбати з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
4: За здоровими посмішками. В Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical.
5: 204-40-40.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва. Вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук. Готові розпакувати свою енергію? Спортивний фестиваль «Активна країна з Кернел» чекає на тебе. Десятки видів спорту, які можна спробувати безкоштовно. Відкриті тренування, дитячі активності, зустрічі з зірками спорту. Розпакуй свою енергію. З 16 по 19 липня. «Активна країна з Кернел». Урбан парк на ВДНГ. Вхід вільний.
7: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Доросле життя – це, по суті, вічна спроба заснути вночі. І не заснути вдень.
1: Реклама на радіо Байрактар.

0: каже собі так, з прикрасами «Укрзолота». Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
1: Який кондиціонер поставили в офіс?
2: Cooper & Hunter.
1: Чому його?
2: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен. Частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
2: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
3: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про нашу обороноздатність. Україна отримає ліцензії на виробництво франко-британських ракет «Скальп», французьких авіабомб «AASM» і ракет-перехоплювачів «Астер-30». Крім того, Сили оборони першими отримують новітні системи ППО «SAMP-TNG», а ще дві системи старішої версії Франція передасть уже цього року. Також цьогоріч має розпочатись навчання українських пілотів і технічного персоналу для винищувачів «Рафал». Верховна Рада продовжила воєнний стан ще на 90 днів. Також народні депутати підтримали продовження загальної мобілізації. З початку повномасштабного вторгнення, це вже в 20-те. Попереду підпис президента. Парламент прирівняв у правах військових з-поміж колишніх засуджених до решти захисників. Документ гарантує їм щорічні відпустки, розширення доступу до лікування після поранень та можливість переведення до тилових частин чи ТЦК за станом здоров'я. Крім того, для військовослужбовець цієї категорії прописали право на декретну відпустку та догляд за дитиною. На початку року в силах оборони було близько 12 тисяч колишніх ув'язнених. У Києво-Печерській лаврі відновили вхід до дальніх печер для паломників та відвідувачів. На подію спеціально прибули монахи з Афону. До 15 серпня паломники зможуть відвідати їх щоп'ятниці та щонеділі з 9 до 12. І 16 серпня у першій половині дня печери прийматимуть паломницькі групи, після технічної перерви – екскурсійні. І на сам кінець про Мундіаль. Сьогодні очікуємо на перший півфінальний матч Чемпіонату світу з футболу. Франція позмагається з Іспанією. Стартовий свисток о 22-й годині. Крім того, завтра відбудеться другий півфінальний поєдинок між Англією та чинним володарем титулу Аргентиною.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око. Міні-бургер. О, їсти, це ідея.
5: Хрустка курочка
4: і огірок. У міні-булочці. О, це ідея.
5: Зручно в дорозі.
4: Міні-бургери.
3: Їсти, їсти,
4: на око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
2: Реклама.
0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Я знову вдома, в моєму місті після бурі, де серце б'ється в кожній тріщині.

0: Радіо Байрактар та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Головний сержант на псевдоруха, тимчасово виконуючий обов'язки командира роти безпілотних авіаційних комплексів 153-ї окремої механізованої бригади. До Великої війни він був підприємцем-будівельником, але ще у 2016 році відчув поклик серця і доєднався до одного з добровольчих підрозділів. З початком повномасштабного вторгнення руха без вагань повернувся у стрій як доброволець. За час служби він пройшов майже всю лінію фронту. Боронив Донеччину, Харківщину, Сумщину, Запоріжжя та Херсонщину. Його військовий шлях – це досвід піхотинця та розвідника, який тепер допомагає йому ефективно керувати підрозділом крилатих розвідників та дронів камікадзе. Хоч війна і переросла в іншу фазу, але я вірю, що все налагодиться, каже воїн. Сьогодні колишній будівельник продовжує руйнувати плани окупантів, наближаючи час, коли знову зможе повернутися до мирного будівництва у вільній країні. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Байрактар.
1: Радіо Байрактар.

0: Автозасмага – це коли у тебе засмагла лише ліва рука.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: життя на два берега. Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де в руїну все, і ніде сісти. Там, де немає снов, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Душу Богові, життя Україні, честь для себе. Козацьке гасло. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: на радіо Байрактар.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: Астропрогноз на сьогодні від Приватбанку. Ваша мрія чекає дії.

0: буде, щось буде.
1: Хто діє, має результати. А Приватбанк – твій партнер до мрій.
2: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
3: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
4: Які кондиціонери ви знаєте?
5: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
6: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
7: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
8: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
7: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
9: Хрещатик люблю.
10: З кайфом я футбол включив.
11: Бо я чіпси Лейс купив.
10: Акційний код із пачки вів.
11: Бо я чіпси Лейс купив.
10: В розіграші переміг.
11: Бо я чіпси Лейс купив.
10: Хочу виграти мільйон.
11: З Лейс смакуємо футбол.
12: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
13: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня в АТБ сир м'який 180 грамів преміале Філата зі знижкою 41%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
14: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились? А потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
15: Це була реклама на радіо Байрактар. Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
16: Тариф на проїзд з 8 гривень перетвориться на 30.
17: Ого! А можна було якось не так радикально, хоча б поступово.
16: Саш, так, коротше, треба, Саш, якесь рішення, як з лівого на правий берег дістатися без транспорту.
17: Кость, ну без транспорту взагалі не вийде. Попутка.
16: Да.
17: Ловиш авто на дизелі, їм будь-яка копійочка зараз допоможе.
16: Да. Ще.
17: Самокат?
16: Да. Ні, тільки не вони. Будь ласка.
18: Добре, погоджуюсь, це занадто жорстоко. Треба і про людей, і про водіїв думати, і взагалі ще байголови на дорозі.
16: Ну так, отож.
17: Що тоді?
16: Тоді в мене залишається лише один варіант – катапульта.
17: Катапульта?
16: Катапульта, Саша, у мене навіть є пісня, як це все буде відбуватися.
17: Заряджайте катапульту десь на підступах Дніпра. Мені десь біля подолу на роботу вже пора. Злітає раз, два, пасажира вітром нахилило. Похибка на метри два, плюс-мінус.
19: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
20: Радіо Байрактар.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У середу, 15 липня, в більшості областей України хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують невеликі дощі, на заході та півночі похмарить дощ, 22-27 із плюсом. У центрі хмарно з проясненнями, невеликі дощі, 24-27 тепла. У східних областях короткочасні опади, температура повітря у межах 24-26 із плюсом. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями, дощитиме, прогріється до плюс 28. У Києві у середу, 15 липня, похмарить, короткочасні опади, плюс 28.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама. Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
1: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
0: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
2: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
3: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40.
4: Oxford Medical. 204-40-40.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Готові розпакувати свою енергію? Спортивний фестиваль «Активна країна з Кернел» чекає на тебе. Десятки видів спорту, які можна спробувати безкоштовно. Відкриті тренування, дитячі активності, зустрічі з зірками спорту. Розпакуй свою енергію. З 16 по 19 липня. «Активна країна з Кернел». Урбан парк на ВДНГ. Вхід вільний.
6: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? ZIM.UA. Захист щодня.
7: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
8: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
7: Радіо Байрактар.
9: Вибач мені, мамо.

0: читаю лайфхаки для садоводів. Використовуйте залишки пива, щоб знищити слимаків. А як це? Залишки пива.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
2: Універсальний тример Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
4: Я відчиняю двері.
5: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
6: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку. З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
7: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. Таліон. Батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.
1: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
2: Поїхати б зараз до моря.
6: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Хай яким буде шлях до перемоги, ми пройдемо його разом. Радіо Байрактар.

сліди каміння. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хтось світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квітиці.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Щоб не відбувалося у суспільстві, політиці, вдома, будь ласка, будьте взаємно красивими.
0: Радіо Байрактар.
2: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень,

0: Два запитання для виявлення диверсантів. Чим відрізняється паляниця від полуниці? Або як пройти в монобанк?
1: Радіо Байрактар.

що мілко пірнав і вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому що гнів – це гріх, а тому що найбільше світла є завжди в нас самих, так само як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати. Вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: життя. Слухайте радіо Байрактар. Мілицарський хрест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік. Слухайте музику української перемоги.
1: Мамо, я живий, я ще повернусь.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: на радіо Байрактар.
1: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
2: Доклада інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
3: Бажаю морозива цілу країну!
4: Безліч морозива – це було б чарівно!

0: Хрещатик готує смачнющі новини, купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак, з ним горішки і вафелька, і шоколад.
1: Все це я спробувати просто повинна.
2: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
3: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
4: Шановні друзі, сильно любите креслити, паяти мікросхеми та крутити дроти? Тоді Головне управління розвідки дуже зацікавлено у ваших талантах. Запрошуємо технічних спеціалістів, лицарів штангенциркуля, спеціалістів з неможливого у стислі терміни, людей із золотими руками. Панове інженери, нумо, долучайтеся робити смерть загарбникам. ГУР шукає саме вас, технічно обдаровані люди. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
5: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр-Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр-Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр-Медіа. Радіо, яке працює на результат.
6: Підписуй нові контракти у війську. Відтепер чіткі терміни служби. Дізнайся більше за номером 1519.
7: Це була реклама на радіо Байрактар. Дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
8: Дрон-ракета «Пекло». Дрон-ракета «Пекло» – справжній технічний шедевр. Це українське новітнє озброєння, що поєднує точність ракети і маневреність безпілотника, створюючи унікальну бойову машину. Довжина ракети та розмах крила складають близько 2 метрів. При цьому дальність польоту досягає 700 кілометрів. Що це означає? Скажімо так, до Москви долетить і ще залишиться час на обід. Запускається «Пекло» з наземної пускової установки і розвиває максимальну швидкість 700 км на годину. Ця дрон-ракета долетить до ворога, поки ви ще будете думати, чи поставити чайник. Маса бойової частини – близько 50 кілограм. Тобто запросто знищить транспортний засіб противника. Або невелику будівлю розбере. На носі дрона-ракети розташований детектор повітряного тиску, необхідний для вимірювання швидкості, що дозволяє точніше працювати з GPS. Дрон-ракету український виробник створив з нуля в рекордні терміни. Протягом року виріб уже має успішні бойові застосування. Основне призначення «Пекла» – влучати у стратегічні цілі ворога, командні пункти, склади боєприпасів та інші важливі об'єкти русні. І тим самим підвищувати бойову здатність наших збройних сил. Ну і, звісно, нищити рашистів.
7: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

0: Реклама.
1: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
2: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
3: Не шукайте всюди зраду. Краще працюйте на перемогу.
0: Радіо Байрактар.

0: Єдиний, хто щиро вдячний за твоє коріння – це пенсійний фонд. Менше турбот – менше пенсій.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Допоки ми є, країна живе.
3: Кохає, працює, будує нове.
2: Допоки ми разом тримаємо рух,
3: країна тримає ритм.
2: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
3: Просто заправся на «Укрнафта».
2: Деталі на «Укрнафта.com».
4: Алло! Ну що, як пройшло?
5: Здається, це любов.
6: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
7: 16 липня у благодійному проєкті «На шапку» свої особисті свята об'єднують дві неймовірні жінки, без яких важко уявити сучасну українську культуру. Композиторка Таня Ша та поетеса Тетяна Власова.
8: Гей, ви музиченьки, заграйте ми чардаш на ясень.
7: Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 16 липня «Пеперс Клаб», Таня Ша та Таня Власова на шапку. Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Де є бої, там є герої. Героям слава. Радіо «Байрактар».

0: Рідкісна птиця долетить лише до середини Дніпра. Це сказав Микола Гоголь, засновник української ППО.
1: Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Ми вже перемогли їх ментально. Залишилось їх тільки спалити на нашій землі. Євген Жуков. Позивний маршал. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Поки світ відкриває для себе медитацію і йогу, українець просто встає зранку, каже «тримайся» самому собі в дзеркало і йде робити великі справи.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
3: Philips. Універсальний тримор серії 9000.
4: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
3: Універсальний.

0: Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: OTP-банк реклама.
2: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від OTP-банк буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень і визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP-банк. Деталі на сайті банку.
1: Акція діє до 17 серпня 26-го року.
3: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: Це днюха. Нам Forever 25. Святкуй з Citrus та купуй гаджети зі знижкою мінус 60%. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на citrus.ua.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: У Nurofen ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Nurofen Express Forte діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Nurofen проти різних видів болю.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Nurofen Express Forte. Капсули міті по 400 мг. РПЮА 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково прослухайте з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Nurofen таблетки протиоболонку по 200 мг. РПЮА 613-02-02 від 12.06.2017.
4: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
5: На Amic Energy. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
4: Серйозно?
5: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Amic Energy. Заправляйся вигідно.
4: Деталі на amicenergy.com.ua.
6: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
7: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
9: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
12: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Метро запрошує у світ шурднів. Вигода до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Файн Лайф, Рута та інших. Купуйте вигідно з 13 по 19 липня. Деталі на metro.ua.
14: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лубний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лубний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
15: Відкрито набір до батальйону безпілотних систем «Крук». Ми передовий, високотехнологічний підрозділ славетної бригади «Лють». Сьогодні ми формуємо команду, що стане вирішальним фактором на сучасному полі бою. Наші переваги – досвід, майстерність, знання та високотехнологічне обладнання. Хочеш бути в команді БСО «Крук»? Телефонуй 097-725-2513. 097-725-2513.
16: Це була реклама. На радіо Байрактар.
17: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо Байрактар. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
18: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
19: В столиці всі пересідаємо на велотранспорт, або на коней, або пішки.
2: Ти знову бензин подорожив?
19: Ні, метро, Саш. І завтра тариф на проїзд з 8 гривень перетвориться на 30.
9: Ого! А можна було якось не так радикально, хоча б поступово.
19: Саш, ну ми ж в Україні, треба не очікувано, одразу боляче, щоб було.
2: Дивне порівняння.
19: Дивно, що ми одразу вриваємось в топ-10 найдорожчих міст Європи.
2: Рейтинг, на який ми заслужили.
19: Виходить, що так. Після підвищення тарифів вартість місячного проїзного в Києві зросте до 3656 гривень, що виведе українську столицю приблизно на 8 місце серед європейських країн, да, одразу після Берліна німецького, обійшовши такі столиці, як Копенгаген, Данія, Гельсінкі, Фінляндія та Лісбон, Португалія.
2: Гость.
19: ми ж хотіли в Європу. Ось, будь ласка, рівень транспорту теж треба підтягнути, але ну то таке.
20: А більше, якщо в європейських містах за аналогічну ціну діє концепція єдиного квитка, тобто на всі види транспорту, включно з міськими електричками, в Києві пасажир отримує безліміт виключно на комунальний наземний транспорт та метрополітен.
19: А маршрутки?
20: А маршрутка не поїде, поки повна не буде, поки ти не заплатиш. І взагалі не чіпай приватних підприємців, їм і так важко.
19: Ну так, тут згоден.
20: А так, коротше, треба, Саш, якесь рішення, як з лівого на правий берег дістатися без транспорту.
19: Кость, без транспорту взагалі не вийде. Попутка. Да. Ловиш авто на дизелі, їм будь-яка копійочка зараз допоможе.
20: Розумію, ще.
19: Самокат.
20: Самокат?
19: Да.
20: Ні, тільки не вони, будь ласка.
19: Добре, погоджуюсь, це занадто жорстоко. Треба і про людей, і про водіїв думати, і взагалі ще байголови на дорозі.
20: Ну так, отож.
19: Що тоді?
20: Тоді в мене залишається лише один варіант – катапульта.
19: Катапульта?
20: Катапульта, Саша, в мене навіть є пісня, як це все буде відбуватися.
19: Заряджайте катапульту десь на підступах Дніпра. Мені десь біля Подолу на роботу вже пора. Злітає раз, два, пасажира вітром нахилило, похибка на метри два, плюс-мінус.
20: 2 метри не так багато.
19: Не так багато.
20: Знаю, і більше
19: похибки. Хороший бізнес-план, Костя.
20: Да, але можемо поки втілити. Що давайте не будемо ризикувати.
21: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
22: Шлях до збереження країни не буває простим та легким. Це кров, піт і сльози.
21: Радіо Байрактар.

ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Хизбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хизбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хизбургер!
2: Я не треплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу з Прага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
3: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок – більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
4: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
5: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо Байрактар.
1: Так я люблю Україну. Я тут народився і тут хочу жити.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Спи, котику милий. Працюють збройні сили.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Любимо тільки тоді, як дуже сильно любимо, тільки тоді, коли любимо ми.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Дуже дорослі іграшки на Радіо Байрактар.
4: Ратель Аш. Залізний помічник на колесах для ЗСУ – це Ратель Аш. Це не просто робот, це універсальний кур'єр, парамедик і евакуаційний бусик в одному флаконі. Українська компанія Brave-1 створила шестиколесного богатиря, який може тягнути понад 400 кілограмів вантажу і навіть буксирувати до 1,5 тонни. Це як тягнути бусик Volkswagen Transporter. Ратель Аш озброєний інфрачервоними фарами і камерами нічного бачення, тобто може працювати вночі, що дуже важливо в наших умовах виконання завдань. І все це без жодного ризику для наших героїв, адже робот керується дистанційно – по радіозв'язку, через ретранслятор або наземну станцію. Хоча швидкість не гонщикова – до 10 км на годину, проте витривалість на рівні марафонця – до 20 км по нормальній дорозі і до 9 км по важкому бездоріжжю. Зараз Ратель Аш вже в серійному виробництві і активно допомагає на фронті. Перевозить боєприпаси, евакуює поранених, рятує життя. Отже, український наземний роботизований комплекс Ратель Аш – це втілення української винахідливості, технологій і жаги перемоги. Бо кожен цинк додаткового бика, кожен врятований боєць, евакуйований таким наземним роботом – це наша спільна перемога. А перемога буде за нами. Слава Україні! Слава нашим героям! Героям.
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

0: Пане старшина, ваш наказ виконано. Так я ж нічого не наказував. Так я нічого і не робив.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте супросилу Є-зв'язок у додатку Мій Київстар.
3: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг прав Київстар на сайті Київстар.ua.

0: мільйон бонусів одразу забирай. Коти до удачі,
1: до подарунки,
0: коти на UPG.
2: Акція діє з 1 червня по 18 жовтня по всій території України. Умови акції розміщено на сайті UPG.ua.
3: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
4: З кайфом я футбол включив,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: Акційний код із пачки вів,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: В розіграші переміг,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: Хочу виграти мільйон,
5: з Лейс смакуємо футбол.
6: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
7: Переляканий погляд ворога, і ти штовхаєш стік джойстика вперед. От так. Неймовірна порція дофаміну, за який тобі ще й платять. Таліон. Батальйон безпілотних систем. Перетворюємо роботу на кайф.

0: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua. 30-та бригада. Мужність, вірність, Україна.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
2: Міжнародна федерація настільного тенісу дозволила росіянам повноцінно повернутися до змагань.
3: Фу! Психохвости.
2: Згоден. Значить, 28 липня спортсмени з Рефії зможуть виступати на цих звичайних умовах в командних індивідуальних змаганнях, але там, ну, типу, мають дотримуватися правил щодо антидопінгу і доброчесності.
3: Де в них таке на конституційному рівні заборонені ці два слова: антидопінг і доброчесність. Бухати і нападати на сусідів, там прям написано.
2: Звідки інфа, Костя?
3: Ну, не прям інфа, це більше як припущення. Але...
2: Да, але минулого тижня федерація ухвалила аналогічне рішення ще й щодо Білорусі.
3: Фу, христопродавці.
2: Добре. Значить, коротше, паралельно з цим рішенням федерація підтверджує свою солідарність, Кость, з українською спільнотою настільного тенісу і визнає глибокий вплив, який триваюча війна мала на українських спортсменів, тренерів, офіційних представників, клуби, родини.
3: Фу, перевертні.
2: Да, ну, це рішення, типу, дозволити білорусам і росіянам брати участь в змаганнях не зменшує підтримки Федерації України та її занепокоєння щодо тих, хто продовжує страждати від наслідків. Значить, федерація залишається відданою підтримці спільноти настільного тенісу в Україні через різні там собі канали.
3: Фу! Підскрипки!
2: Ось, ти що, скачав Укр без проблем від Олени Зінченкою? І тепер козиряєш різки з тими українськими лайками? Що таке?
3: Ні, Саш, я стримую, щоб не сказати все, що думаю про них. Оце.
2: Так, а ти не стримуйся. Просто заміни всі матюки на якесь інше слово.
3: Яке, наприклад?
2: Наприклад, на щось співоче, не знаю. Мальви.
3: Мальви замість матюків?
2: Так, мальви. Що мальви, не зрозуміло?
3: Все
2: Кость.
3: Мальви зрозуміло. Слухайте сюди, Міжнародна федерація настільного мальви тенісу. Ви, мальва, приділіться, ви за розумних чи за красивих, бо поки ведете себе як чорнобривці.
2: А це...
3: Варіація на тему вальва.
2: Зрозумів, зрозумів.
3: Ви, може, забули, я вам напам'ятаю.
2: Напам'ятай.
3: Мальви. Спорт – це не тільки про рахунок на табло мальви, бо коли одні спортсмени ховаються від ракет, а іншим відкривають двері зі словом «головне доброчесні», то це вже не спорт, а якісь мальви в чистому вигляді.
2: Поняли! І не будьте чорнобривцями штопаними.
3: Саш, ти тут палишся.
2: Так задумано було.
3: Добре.
1: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Українці круті та сильні, коли об'єднані. Тримаємось разом. Радіо Байрактар.

0: Помолить!
1: Слава силам оборони! Уклін сміливому народові!
2: Радіо Байрактар!

Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо «Байрактар».

0: України.
1: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців, адже усі наші янголи носять форму: військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
0: Радіо Байрактар.

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони щодня. Радіо Берта.
2: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

0: Радіо Байрактар.
1: Ти не можеш віднайти жодного друга, не нашукавши разом з ним і двох-трьох ворогів. Григорій Сковорода.
0: Радіо Байрактар.
1: Все буде Україна.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар».

0: якість бензину на наших автозаправках стала вищою ще на декілька гривень.
1: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
2: Берліна платить контракт на 90 мільйонів євро на FPV-дрони «Шрайк», які здатні автономно виявити та уражати рухомі цілі на фінальному етапі польоту.
3: Клас.
2: І в мене є пісня.
4: Душрайк і швіляна FPV. Душрайк, ворога ти знайди. Душрайк, скрепуй його скрипи.

0: Крамар, про душ райк, расскажи, вилдуха, забери тот иншайд.
1: Льєв, все, зв'язок сиплеться, картинка зникає, і дрон безпорадно падає в траву.
2: Зрозуміло, дрон втратив, командир злий, є бали не отримав.
1: І воно засмучене також. Щось? Лице.
2: А, тьфу, ти дурне.
1: У Шрайка реалізовано зовсім інший підхід. Значить, автономний до наведення. Що це означає? Дивись, пілот керує апаратом лише до моменту, коли поки не побачить ціль на екрані. Далі він просто тикає пальцем в монітор, позначаючи там умовний танк чи вантажівку, так, і каже дрону «фас». От з цього моменту зв'язок більше не потрібен.
2: Слухай, описав зараз будь-який вечір з моєю Дашою. Лежимо, значить, вона гартає якийсь онлайн-магазин. І тут зовсім випадкова сумочка по акції. Далі процес, як із донаведенням. Тиця пальцем, дивиться в очі і каже «фас!» А я що?
1: Мусиш хапати. Далі, значить, в дрона є ігнорування до ребів. Навіть якщо ворожа глушилка повністю відріже дрон від пульта керування чи супутників GPS, то комп'ютер всередині продовжує аналізувати картинку з камери в реальному часі. Він собі математично враховує траєкторію руху цілі, коригує курси і власними силами доводить справу до кінця.
2: Який розумний дрон!
1: Скажи,
2: а от моє ігнорування Даша щось не сприймає. Сказала, якщо буду вийожуватись, прив'яжу мою карточку до свого телефону.
1: Ай! Угу. Не дуже приємно.
2: Не дуже.
1: Модифікація Шрайк. Є ось така, називається 10F. Так. Зокрема, це версія на оптоволокні. Нещодавно виграла жорсткий відбір програми Дрон Домінанс від американського Пентагону.
2: Нічого собі.
1: Значить, український дрон набрав 99,3 бала із 100 можливих, Костя, буквально розгромивши західних конкурентів від світових технологічних гігантів.
2: Вибачте, а 0,7 бали зняли, бо виробник прийшов не в костюмі.
1: Або просто рахували в умі. Знаєш,
2: ну, да.
1: Пофіг, Кость, виграли і супер. Взагалі важливо трошечки інше. Знає?
2: Що саме? Глобальне потепління, криза середнього віку, Ілона Маска, не знаю, якість масок у тіктоці, чи може якийсь шоколадний сирок в АТБ.
1: Шоколадні сирки за тебе?
2: Ну так, да, вони або занадто солодкі, або кокосові. А кокосові ніхто не хоче, або їх просто розібрали перед твоїм проходом. Куди дивиться уряд? Де там монопольний комітет? Повна дестабілізація внутрішнього ринку солодощ.
1: Ось, я взагалі-то про дрон Шрайк.
2: Ну так, да, то що да. Важливо?
1: Що важливо? Саме цим безпілотником українські бійці вперше в історії повномасштабки змогли перехопити і знищити в повітрі російський вертоліт Мі-8 разом з екіпажем.
2: А от це вже рівень.
1: Це вже рівень. Більше того, конструкція повністю герметична. Дрон здатний працювати в сильний дощ, в туман, в сніг, коли інша техніка просто не злетить через ризик короткого замикання. Шрайк скаже, я лечу.
2: Все, як у моїх стосунках з Дашою. Дощ, сніг, туман, астероїд, пофіг. Я працюю завжди, бо крім сумочки по акції, ще й ті самі туфлі, про які вона мріла з 11 класу. Тому можеш мене називати Шрайк.
1: Фас, Костя.
2: Дякую.
1: Фас.
3: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай». На радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Дякуємо воїнам за кожен новий день.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Беру акорд, дзвенить струна, немов у дні смішні.

0: зло. А так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Радіо «Берегтар» – музика української перемоги.

кого вийшло вже на шлях. Сотнями залізними в золотих степах. Меч до гори, бій круговерть. Ми на шляху ворогу смерть. Меч до гори, бій круговерть. Ми на шляху ворогу смерть.

0: Ми пишаємося тими, хто на фронті. І маємо робити так, щоб фронт пишався тилом. Радіо Байрактар. Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: Задача. 5 військовослужбовців заходять до їдальні, де вже обідають ще 5 військовослужбовців. Питання. Скільки разів за час обіду прозвучить слово «смачного»?
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Він наш герой. Олег Яровий. Олег Яровий народився у селі Довга Пристань Миколаївської області. У 18 років був мобілізований до лав Національної гвардії, а вже за 3 роки підписав контракт з батальйоном «Вовки да Вінчі», ставши сапером. Олег брав участь у боях біля Українська, Єлизаветівки та на інших гарячих ділянках фронту. В Українську на Донеччині Олег цілий тиждень самотужки відбивав ворожі атаки і таким чином зберіг позицію. У вересні 2024-го під час атаки росіян Олег отримав поранення у Селідовому. Відмовившись від евакуації, відібрав ворожий боєкомплект і організував оборонну позицію. Тоді ж Олег взяв на себе керування бійцями тероборони, які опинились у напівоточенні російських військових. Завдяки цьому воїнам вдалося відбити атаки противника та стабілізувати ситуацію на цій ділянці фронту. У грудні 24-го під Новопустенцями Олег Яровий залишився один на один з переважаючими силами ворога і, маючи лише кулемет, знищив 20 окупантів. Навесні 2025-го боєць самостійно опанував управління дронами та з їх допомогою евакуйовував поранених, підвозив боєприпаси та коригував вогонь. Це дало змогу врятувати десятки життів побратимів. Олег Яровий загинув 10 липня 2025 року у стрілецькому бою. Воїн захищав свою позицію до останнього. Йому було 22 роки. Олег Яровий нагороджений званням Герой України та став першим бійцем Сил безпілотних систем, який отримав найвищу державну нагороду – Золота Зірка посмертно. Олег Яровий – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: І як сказав наш старшина, якщо хтось довго і переконливо вдає із себе дурня, цілком можливо, що не вдає.
1: Радіо Байрактар. Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
2: В столиці всі пересідаємо на велотранспорт, або на кони, або пішки.
3: Ти знову бензин подорожчав?
2: Ні, метро, Саш. І завтра тариф на проїзд з 8 гривень перетвориться на 30.
4: Ого! А можна було якось не так радикально, хоча б поступово.
2: Саш, ну ми ж в Україні, треба не очікувано, одразу боляче, щоб було.
3: Дивне порівняння.
2: Дивно, що ми одразу вриваємось в топ-10 найдорожчих міст Європи.
3: Рейтинг, на який ми заслужили.
2: Виходить, що так, після підвищення тарифів вартість місячного проїзного в Києві зросте до 3656 гривень, що виведе українську столицю приблизно на 8 місце серед європейських країн, да, одразу після Берліна німецького, обійшовши такі столиці, як Копенгаген, Данія, Гельсінкі, Фінляндія та Лізбон, Португалія.
3: Гость, ми ж хотіли в Європу. Ось, будь ласка, рівень транспорту теж треба підтягнути, але ну то таке.
2: А більше, якщо в європейських містах за аналогічну ціну діє концепція єдиного квитка, так, тобто на всі види транспорту, включно з міськими електричками, в Києві пасажир отримує безліміт виключно на комунальний наземний транспорт та метрополітен.
3: А маршрутки?
2: А маршрутка не поїде, поки повно не буде, поки ти не заплатиш. І взагалі не чіпай приватних підприємців, їм і так важко.
3: Ну да, тут згоден.
2: А так, коротше, треба, Саш, якесь рішення, як з лівого на правий берег дістатися без транспорту.
3: Кость, ну без транспорту взагалі не вийде. Попутка.
2: Да.
3: Ловиш авто на дизелі, їм будь-яка копійочка зараз допоможе.
2: Ще.
3: Самокат? Да.
2: Ні, тільки не вони, будь ласка.
3: Добре, погоджуюсь, це занадто жорстоко. Треба і про людей, і про водіїв думати, от, і взагалі ще байголови на дорозі.
2: Ну так, отож.
3: Що тоді?
2: Тоді в мене залишається лише один варіант – катапульта.
3: Катапульта?
2: Катапульта, Саша, в мене навіть є пісня, як це все буде відбуватися.
5: Заряджайте катапульту десь на підступах Дніпра. Мені десь біля Подолу на роботу вже пора. Злітає раз, два, пасажира вітром нахилило, похибка на метри два, плюс-мінус.
3: 2 метри не так багато.
2: Не так багато. Знаю, і більше похибки.
3: Хороший бізнес-план, Костя.
2: Да, але
3: можемо
2: поки втілити. Що давайте не будемо ризикувати.
1: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

проспав 6 ночей, руки стерпли від болю, а в думках лиш на мить вириваюсь на волю. Я забув про брехню, про чиюсь бездіяльність, знову град прилетів, повернув.

Я не спав 6 ночей, а думки полетіли до дітей, що для нас обереги зробили, до жінок, що в молитві проплакали очі, і за стуки сердець, що в

0: Слухайте, а давайте дрони будемо купляти з держбюджету, а на зарплатню чиновникам збирати у соцмережах.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Радіо Байрактар. Хто починає з втрати незалежності суджень, втрачає сили душевні. Павло Загребельний, український письменник. Радіо Байрактар.

0: Не дивно, що в країні, де в кожній другій сім'ї кодували діда, виросло стільки айтішників.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
2: Де я чуюся розпачу.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Він наш герой. Роман Ратушний, позивний Сенека. Роман Ратушний народився 5 липня 1997 року у Києві. Син письменниці та громадського активіста, Роман з юності цікавився історією та філософією. Саме звідти і позивний Сенека. У 16 років Роман Ратушний став активним учасником Революції Гідності та був серед тих студентів, яких побив Беркут у ніч на 30 листопада 2013 року. Згодом Роман згадував, що беркутівці били студентів так сильно, що навіть бійці внутрішніх військ пропускали хлопців та дівчат і прикривали їх щитами. Пізніше Роман Ратушний боровся із забудовою зеленої зони Протасового Яру у Києві, за що неодноразово отримував погрози. З початком повномасштабного вторгнення Роман Ратушний долучився спочатку до ТРО, а потім став розвідником у 93-й ОМБР «Холодний Яр». Брав участь в обороні Києва, звільненні Сумщини та боях на Харківщині. Роман казав, чим більше росіян ми вб'ємо зараз, тим менше росіян доведеться вбивати нашим дітям. 9 червня 2022 року Роман Ратушний загинув в бою під Ізюмом у Харківській області. 5 липня йому мало виповнитися 25 років. Роман був нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. У липні 2022 року Протасів Яр, за який боровся Роман, був оголошений ландшафтним заказником. А восени 2023-го заказник отримав ім'я захисника Романа Ратушного. В пам'ять Романа Ратушного у Києві започаткували фестиваль «Протасів Яр». Роман Ратушний – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар. Час

що мілко пірнав і вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому, що гнів – це гріх, а тому, що найбільше світла є завжди в нас самих, так само, як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати. Вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Моя країна не паде на коліна, у моєму серці ти навіки єдина.
0: Слухайте музику української перемоги.
1: Одна за твої руки.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
2: Радіо «Байрактар».
0: Все буде Україна.

0: Справжній чоловік має бути трошки красивішим за лабубу.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

щоб сховатись від смутку та порожнечі, ми говоримо про дріб'язкові речі. Так світанок розмінюється на вечір. Опадає пітьма під вагою зливи, кожен злочин обтяжується мотивом, кожен з нас замовкає про особливе. Темнота спонукає себе картати, пам'ять знає навпомацьки кожен

0: Тиша – це підозрілий час, що триває не більше 5 хвилин. Потім або бахне, або командир щось придумає.
1: Радіо «Байрактар». Вдячні всім, хто зі щитами. Пам'ятаємо кожного, хто на щиті. Радіо «Байрактар».

0: Якщо ви не в лавах сил оборони, то більше ділом, менше словом.
1: Радіо Берета.
0: Україна – це наш дім. А того, хто обороняє власний дім, перемогти неможливо.
1: Радіо Берета.

0: Як каже наш командир, наївним ще хочеться щастя. Досвідчені вже згодні на стабільність.
1: Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: І як любить казати наш Комроти, панове, за вами майбутнє. Відійдіть.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

0: Народ, який боронить свою землю, перемогти неможливо.
1: Радіо Байрактар.
2: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень,

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Я, вода, Трохимаш, села Крикисів, ферма. Все, я ферма старий вже. Ну, не старий, ну, бувший.
0: Їде

0: За день треба робити не 10 тисяч кроків, а 10 тисяч гривень.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: наша зо.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Ти прийшла в мою хату, брудна і немита, і пос.

0: Живімо так, щоб не довелось ховати очі. Радіо Байрактар.
1: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю.

Ти, я знаю, ми зможемо. Моя найцінніша, моя найдорожча. Ні на що це не схоже, попереду вічність, та хочеться довше.

0: радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Ми пишаємося тими, хто на фронті. І маємо робити так, щоб фронт пишався тилом. Радіо «Байрактар».
1: Пісню я почну здаля, чики-бум-бум.

Радіо Байрактар. Патріотизм – це любов. Люблять не за щось, а тому, що не можуть не любити. Не дивіться на Україну, як на землю своїх батьків. Дивіться на неї, як на землю своїх дітей. І тоді прийдуть зміни. Святослав Вакарчук, музикант. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: брате! Корчма! Ей-богу, корчма!
1: Тобі горілка в голові, а мені грамота.
2: О, вже потеплішало.

0: Корчма!
1: Ей-богу, корчма!
2: Тобі горілка в голові, а мені грамота.
3: Практична порада, як позбутися тривожності. Наколотити 5 літрів тіста на налисники і 3 години мінімум ви не зможете ні про що думати, крім того, коли вже закінчиться це бісове тісто.
4: Радіо Байрактар. Все буде Україна!

0: дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
1: Мангуст. Уявіть собі швидкого і впертого мисливця в небі. Це і є мангуст. Український реактивний перехоплювач для боротьби з ворожими шахедами. Інженери з Одеського конструкторного бюро «Технарі» створили безпілотник із реактивним двигуном і автоматичним наведенням, який працює так, ніби має власний бойовий інстинкт. До цілі мангуст летить із крейсерською швидкістю 300-310 км на годину. Підіймається на висоту до 5000 метрів. Цілком достатньо, щоб наздогнати будь-який ворожий шахід. Як тільки дрон помічає тепловий слід противника, фіксує його ще здалеку і на дистанції 150-200 метрів активує режим автоматичного наведення. Далі оператор може спокійно попити кави. Керування бере на себе автопілот. Кульмінація. Мангуст наближається, цілиться в гвинт або мотор ворога і стріляє дробовим зарядом. Простими словами, валить шахеди просто з дробовика. Після вдалого пострілу сам не вибухає та або продовжує місію, або повертається на базу. Один мангуст здатен знищити до 10-12 шахедів за весь цикл служби. І саме завдяки своїй багаторазовості доводить, ефективність – це не лише про кількість, а й про розумну економіку війни. Тож, коли йдеться про захист українського неба, мангуст уже в повітрі. Літає, ловить і збиває. Кожен наш дрон – це крок уперед до тієї перемоги, яку вже не зупинити. Слава Україні! Слава нашим героям!
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

0: як закрила.
1: Слухайте радіо «Байрактар».
2: Воїни світла, воїни добра.
1: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
1: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: Я надіслав їй 15 кілограмів м'яса замість 101 троянди. І її батько додав мене в групу «Сім'я».
1: Радіо «Байрактар». Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава! Радіо «Байрактар».

Сипані в небі, як крихти кришталю. Я б все дивився і мріяв, та мало часу. Не можу дозволити краяти серце печалю, бо як серце зірветься, впаду і не донесу. Є що нести, є чим світити і гріти. Маю причину йти, і не одну. Ми з тобою коштовні, прекрасні, немов самоцвіти.

Радіо Байрактар. Дякуємо силам оборони. Допомагаємо одне одному. Радіо Байрактар.

Байрактар. Все буде Україна. Не шукайте всюди зраду. Краще працюйте на перемогу.